0: اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکن با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کان یا الهی نوچوان من بگرب و خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکن با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترین طاعت و عبدایتی یا رب العالم بخواه پروردگارا رومان نیه بلین بحرمتی نوجکان منو بحرمتی روجوکان منو بحرمتی قرآن خندن من عفو من که بخواه پناه بر رحمی خوته هنین پناه بر رحمی جوان و کرمی کمالد هنین یا الهی بمگنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو هنین بم منال به گناهانه هاناد بو اهنین بم وسپیانه یا الهی هاناد بو اهنین تو گوری خود خو اجان دعا کان من قبول که درگاه کانی خیر بسر من اب کرو لی من خوش به رب العالمین یا الهی داوال لی اکین برحمت و بزی خود بکرمی خود لقرآن کی خود حالی من که یا رب العالمین بمن جر لو عبدانی که تتبر اکن لقرآن و لخزمت قرآن را اوستن بخوا پروردگارا مشاغیل اکان زور زورن تو خود نوچوان من بگره بمان کره خدمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواه جان او کرده و بی ادبیانی که برز من کرده تو لحضوری تو دوای عفو لی اکین خواه دوای لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لما پیش کردو من عفو من که گناه لما دعا اکین و فریای تو بنا که من عفو من که با امتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول مانك يا الهي الصلاة ايما بقينا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا الهي يكيك نومن لخزمتي ابينا صلاوي دلي ايما في بقينا اشتياقي دلي ايما في بقينا محبتي دلي ايما في بقينا يا الهي داوال لأكين ايما امتي اوين لم آخر زمان ويا الهي رحمة بزي بسر امتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم الله لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا منور بمن خرو سرقاتك كان خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناه دايك بوك من ببورا لغناه خوش بستان من ببورا لغناه خزان ومنال واولاد من ببورا يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناه أمتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لغناه مردوكان من ببورة أو مردوانيك بنازو بكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفوي خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو شركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي روح من ظلمن هواري خوشويستي تو اكا ظلمن بركل خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لجناه من شؤون جبوري وخال من قبولك.

دنجی اسلام دنجی حقیقت و خواناسیو صدا و سکوی خواویستانی رابونه.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: هاوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
2: الله
1: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تگلبو نوردا
2: الرحیم
1: بخشنده و مهربان و بسوز و بزیه لدوار روش دا برانبر به ایمان داران و هرشت خدا رحمی پی بکاد
2: الملک
1: همیشه پاشا و دسالات دار و سروک و خاونی هموشت یکا لبونور و دنیا و دوار روش دا
2: القدوس
1: زور پاک و بیگرد و بیکم و کری و بی حال و ناتواویه
2: السلام
1: زور ساغ و بیگرد و بی عیب و آشتی خواز و آشتی دار و آشتی پروره
2: المؤمن
1: امین در و دلنیا کری بروادار و دروس کراوکانیتی لزبر لیدان و زیان پیگهان دنیان لدنیا و دوار روش دا
2: المهیمن
1: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات دار بسر همو دروس کراو بونا ورده
2: العزیز
1: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونا ورده
2: الجبار
1: زور دا صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
2: المتکبر
1: زور خوب گورزان و زالو بطوانا

0: لدنيا ودواروش دا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاة وبتوانا وبحكمة
1: الوهاب
0: بخشرو بدري بي اندازة بهمو دروس كلا وكاني
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو دروس کراوکانی
1: الفتاح
0: درو کرو و والا کری همو گنجین و درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیانو بونور
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونوار
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی دروس کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشا و دسلا دارو زبر بدستانه
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو سر خرو دست گرو بارگری هموش دکانه
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هر شتیگ بیوید
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سر شور کرو رسوا کرو ملکش پی کرو سر پی دانوین
1: السمیع
0: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونوار
1: البصیر
0: بی نرو دیده بی سنوری هموش دکانی بونوار
1: الحکم
0: دادورو دادگرو فرمان رواو نو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: دادگرو داد پروری بحق و راستی بی ستم
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
1: الخبیر
0: زور زانه و پسپار و شارزه لهموشتکانی جیان و بونور
1: الحلیم
0: زور نرمونیان و هیدی و هیواش و با آرام و لسرخ و بی پلا
1: العظیم
0: زور گورو مزنو بتواناو بهیزو بدا صلاتو شکو دار
1: الغفور
0: لی بردو لی خوش بو گناهو نهینی دا پو شر
1: الشکور
0: سپاس گزارو بخشندی خیرو چاکو نازو نعمت
1: العلی
0: زور برزو بلندو پای دارو بدا صلات
1: الكبير
0: گورو بدا صلاتی بیس نور لگوریو دا صلات دا
1: الحفیظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لتیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیریارو لیپر سر و نگاداری هموش دکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
1: الكریم
0: زور سخی و بخشنده و برزو دست کرا و دست رو دست والا
1: الرقیب
0: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونور دا
1: المجیب
0: ولام دروی همو پرسو دا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانیتی
1: الواسع
0: زور فراوان و گوشاد و بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور دانا و کارزان و کار بجه و کار لجه و وردو لیزان
1: الودود
0: زور بسوز و خوش ویست و دوزدار
1: المجید
0: زور پا

0: برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو بارز
1: الباعث
0: زندو کرو و جنرو نررو گورری سر جم دروس کراو کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
1: القوي
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسربون وريدا
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قائمو نگورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاو کارو سر پرشت کار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاک کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخش رکانی
1: المحصی
0: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونه وره
1: المبدی
0: داهین رو درست کرو دست پی کری سرطای درست کردن و بونه ور
1: المعید
0: گرانوی درست کراوکان لجیان با مردن و لمردن با جیان لراجی دوائی
1: المحیی
0: درست کری جیان و بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبون و لدوائی مردن
1: الممید
0: مرینرو لناو بری جیان لبرانی همو بون ورا
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماد باشو ریک خرو بری و بری بون ور
1: الواجد
0: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سر جنبونه ور
1: الماجد
0: خاون پلو پای و شکو ریزی بیجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جی نیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبونه ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتواناو بدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانایگ لبونه ورده بو دروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتن و رودانی دتوانید هموشتیک پیش و دوائی بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخات و رو نده
1: الاول
0: سرطاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیگ لبونه ور نبوا او هر هبوا و بی سرطایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموشتیک لبوندهو هیچ شتیگ لبونه ورده نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتایو قد لناو ناچه تو دوایی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینهد پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشاو خاوانی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاککارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبه ورگرو لی برده
1: یا المنتقیم
0: طول لی سینر و استمکاران و تاوان بارانا
1: العفو
0: لی برده لگناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزیو برحمد لگل همو دروس کراوکانی دا
1: مالک الملک
0: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بونگ لبون ورده
1: ذو الجلال والاکرام
0: خا خاوني او پري ريزو پايو شكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكم دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
1: الجامع
0: كو کرو و گرد کرو و گشگيري هموشتکاني بونوار
1: الغني
0: زور دولمندو بي نيازو بي آتاجو بي ويسل هموشتك
1: المغني
0: دولمند كري خلقو بونوارا همو بونوار بي ويستي بدولمندي اوا
1: المانع
0: برگري كار پاريس كار
1: الضار
0: زيان بخشو زيان گينارا بهرشتك ديوه
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور روناكي و چراو درخشان و روناك كروي بونا ورا
1: الهادي
0: هداد درو رين ماي كرو راس كرو رين نشان داري دروس كراو كان
1: البديع
0: آفراندن و جوان كارو داه نري بونو بونا ورا
1: الباقي
0: هميشه بردوام و هر ما ويو قد لناو ناچد
1: الوارث
0: ميرادگري همو بونو بونوار هموش ديگ لنو دا چد هر او دمينه
1: الرشيد
0: سر راست و ريناس و شارزا و رينشان درو راست ريكارا
1: الصبور
0: زور با آرام و لسر خو خورا گره.
2: هوکارکانی زیاد بونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوکاری بطال کردنوی دل تنها بو پرستنی خواه. یکی کی ترن له کارکانی رزق و روزی بریتیا ل آماده کردن و پاکش کردن وی دل تنها بوناسین و پرستنی خوای گورا و پرستن شرع دا ناوی کی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردوی کی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید ای بنده خوای گورا بزانکوا پرستن سه رکنو بنمایی سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی با پرستراو کخوای گوریا وک فرمویتی والذین آمنوا اشد حبا لله واتا اوانی کباوریان هیناوا خوایان لهمشتیگ زیاتر خوش دوی دوام تواوي أميد رجاء بولاي خدا بيت ودفرميت ويرجون رحمته واتا باورداران بأميد رحمة مهرباني أو پروردگارا سيهم تواوي ترس لخداي قورا ترس لسزاو توري خدا لمباري شوا خواي قورا فرميتي ويخافون عذابه واتا نتولو سزاشي دترسن بله اي بنده خوا پرستن دبه لنیوان هیواو ترس دابید اي بنده خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بستی ام فرمو دیبا که ابو هریرا رضای خوای لبید دیگریت و بومان كبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك أن فرمديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام الباني رحمة إخوائي لبي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا واتاي فرمدك أويا كخوائي قورا دفرميت أين وي آدم
3: خوت یکلاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لیه دا گرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسر حلنادرم ای بندی خوا بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخی کینی لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش بسوبرس صلاوي خواهي قولتان أرستبت خوش حال كلا ألقيك نجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيو خوش بسوبرس من جيشينو خوش بسان لا ألقي أمر من دا سبارد با غزاي مؤتا أغينا خالصيهم هوال جيشتن برون. هر که مسلمانان جنبون نحزانی مسلمانان لمدینه دا لجولکو منافقه کان خیره حوالیان برو شام ند تا رو مکان لحلمتی مسلمانان آگه دار بن. او بو شرح بیلی کوری عمری غسانی کار بدستی رو مکان بسر نوچکانی باشوری شام و که هاو سنوری درگه بو یکم کز بو حوالی سپای مسلمانکانی پیا گیشت اویش خیره پیاوی ندلی سرک دایتی رومانو حوالکی دایم. خوشی خیره لحوزکانی دوروبری سپای کو سدوسی برایشی لگل هنده پیاوی دا که مقریزی داری بریوا پنجا پیاو بون نردنی نو خاکی درگوا تا حوال دست بخن. سپای اسلام برو با کور کشا حتا گیشت وادی القراو چان رو جگلوی پشوی داو پاشان کهو توریم. مسلمانانش لپیش سپاوا پیشنگیان نرده بو تا لدنگوباسی دجمن آگه در بن. او بو توشی سدوسی برایش رحبیر بونو جنگ لنیوان ناغوی داو مسلمانکان توانیان سدوس بکوشن. شرح بیل که بنا روان نیر راوکی پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه و آلی و سلم کشت زود ترسا. بایه بپلا داوی لفرمان دایتی رومان کر که کومکی بو نوچکب بنیرن شاینی باسه کلوکات دا امپراتور هرقل بیت المقدس دابو. او بوله هوز عرب بگاور بوکان و غسان 100,000 جنگاور کوکرانو و فرماندکان پیاوی که هوزی بلیبو بنای مالکی کری غافیلا. رومانیش 100,000 چند لخوان آماده جنگی مسلمانکان کردو امپراتور خوی فرمانده بو هر دو بشکل لشارشکی معاب سربازگان حل دا. هندگل میجونو سانیش دریان بریوا که تیودوری برای هرقل فرمانده سوای روم بوا چون که دوی گیشنین نامکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم به هرقل او حزی به جنگی مسلمانکان نبو و دینی اسلامی برازانی وان. سپای مسلمان کانش که وادی القرای بجهشت برو باکور کشا حتا گیشت شاری معان لولاتی اردن. لوزیدی فرمانده حوالی پی گیش که رو مکان خوان آماده جنگ کردو سپایی که 200,000 آماده که 10,000 اسب سواریان لگل دایا. خوشویستان. لیر دا پرسیارک حتا بردن فرمانده مسلمان کان. ایا 3,000 مسلمان توانه جنگ کردن یان هیا لگل 200,000 جنگ آورده که لهمو تفاقو چک یک دار لمن زیادترن؟ سر رای اوی که سر کون با غلامی اما فرماندکانی سپای کو کردنو لگه سر کو زکان دا کوبونوی که با پلان کرد لو کوبونوی دا باسی زوری او سپای کرا که روم با جنگی مسلمانکانی آماده کردو فرمانده داوی لیه کردن بر ریارک با ام حلویسته بدن. فرماندکان دو رایان هبو و تابون دو دسته دسته یکن رای و هبو که پلان نکنو نسن بگجی روم دا حتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آگه دار کن. چون که هگیز نبوه سپایی که آوه ها بچکواله بچه بگش سپایی که وها زورده. لمیجوی جنگ داشتی وها روی نداو. بلام دسی دو همین رایان وها بو هیز لیه نوستن. چون که امان با شهیدی هاتونو آواتیان اوه دستیان بکوه. لجنگی که آوه ها دا که یه شهیدی یا سرکوتنی به دو آوه پیویز باوستان نکن. جگری دو همی فرمانده گشتی که عبدالله کری رواح حبو سروکی دسته امرائه بو که بپیویسیان نه ازانی پرز بپیغمبری خواب کن صلی الله علیه و آله و سلم. امانه اوشیان برچاو گرت بو که سپای ملهوری روم ناوسته حتا امان پیاو بینیر نو مدینو پرسکاتو بگرتو. بلکو هیرش اکات سریانو این هارد. بطایبت که سپای اسلام با قولی پنجامیل چوب و نوخاکی ولاتی شام و سپای روم هگیز قبولی اونا که سپای که آوها بچکوله بیتو خاک و آویش یه ده صلاتی او داگیر که. خواگه مسلمانه کن نچن بگیش سپای روم داو بکشین دو آوا سپای روم اکویت سریانو وازیان لی ناهینه. او کاته مدینش داگیر اکاتو دولتکشیان لی ناو ابا. للایکی ترو مسلمانه کن کوتون تبردوخی که ناسک که ناچارین یک اگلم دو رگه حل بجیرن. بگرین و با مدینه و جنگ نکن که دیار امش پیچوانی فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یا یکسر حلمت بر نسر سپای روم چون که اگر امان حلمت نبن اوار رومکان هیج اکن سر امان. با ماوی دو روش لشاری معان داو تویجو راه سنگاندن بر دوان بو
سرانجام زوربی اندامانی دستی ارکانی جنگی سپای اسلام هات نصر او رایی که بخیرائی بچن بگجی دوشمن داو لی نوستنو پر سورای مدینه ناوید. تاکه کسی که زو کاریگری لسر سرکوتنی امرای هبو جگری دو همی فرمانده گشتی بو واتا عبدالله کری رواحی انصاری. او بو لروجی دو همو لدو دانشنی فرماندکانی سپاو سرکو زکانده عبدالله کری رواحی هستا سر پیو دستی دایا شیکرنو و رونکرنوی با چونکی که بریتی بو لنوستانو حلمت بدنسر دوشمن. او بو تی خزمینه. اوی که پیتان نخوش بو او هاتون. ایو داواکاری شهیدی اکن. ایمش بجمارو هیز و زوری لگل او خلک دا نجنگین. ایم تنها بم دینه و لگل یان اجنگین که خواه بو منی نردو و ریزی پیگتوین. بخواه روژی بدر تنها دو اسبو روژی احودیش تنها یک اسب من پی بو. حسن با پی گوب کوی نره. هر اونده یک یک لدو کار چاکه که من دسته کوی. یا سرکوتن بسر یانده که اویش اوی که پیغمبره که من صلی الله علیه و آله و سلم بلینی پیداوینو بلینی شی دوا کوتنی بونیا یا شهیدیا او کاتا ببراین اگینو لبهش دا چهاولیتیان اکین. جا هرچند راکه عبدالله رای که پرمترسی بو بلا موشا حماسی دلتا زینکانی کاریگری که بیوینان کرده سر دلو درونی فرمانده و سر کرده کن. بای همو بجاره هات نصر او رایا که باکن لزوری روم نبیو بسن میدانی سپای ملهور رو و هر اونده یک مرگی قرزارن. بمشیوه مسلمان کن بریاری جنگانده. دوی توابونی کابونوی معان فرمانده گشتی سپای اسلام زیدی کوری حارثه فرمانی بو همو تیپو کتیبکانی سپای در کرد تا برو سپای بیشماری روم کونه ره. لهمان که ده تیادوری برای هیرقیل بخویو سپای 200,000 یکی و برو سپای اسلام اکشا. تا او بو لگوندگ لگوندکانی بلقا کنای مشارف بو سپای مسلمانکان با سپای روم گیشت. زورو زبندهی سپای روم و عربنو کرکانیان لراده بدر بو. چکو لاخو اوریشمو زیر و زیویان بیشمار بو. ابو هریره علید که اوان بینی چاون بریقان لی اهد. بای ثابتی کری اقرام متی ابو هریره. او چی تا؟ هر وقت سپایی که زور بچاو کهتو بی. و تنباله. و تی لبدر دار لگا من نبوی. ایم بزوری سر ناکوین. خالی چوار هم خو محکم کردن لمؤتا. شتی که زور اصایی بو که سر کردهاتی سپای روم نقشه ابلو قدانی سپای مسلمانان بکیشه تا بخیرهی او سپا بچکول نو بره یا خود ناچاری بکا خوی بده سو بده چون که سپای روم وکو زور بو چکو تفاقیشی زور و ریکو پیک بو بوی ببیری تیادوریش دا نه احاد که سپای اسلام لساعت یک زیادت جنگی پی بکره تو هیچ کسیش لو نقشه دار رخنیلی نگره چون که مسلمانکان هرگیز به تمای سپای وهان نبون که بیت بردم یانو او بریاری که در یان کتاب چون بگجی روما تنها بریاری کسانه بو که شهیدیان برچاو گرت بو دستیان لم دنیا شورده بو و تا حسابه که زو کمیان بو سرکوتنی دنیایی اکد. اوش من لیاد بکلو کات دا سپای روم تا که سپای به دا صلاتی دنیا بو که او بو تازه به تازه سپای فارسی شی تکش کند بو. جا زیدی کوری حارثه فرمانده مسلمانان زور باجده و نقشه تیودور آگه دار بو حسابی چاکیشی وکد بو با اوی سپا بچکولک لو مترسی لاب داتو هر دم توانه کشانوی هبه تا رومکان چوار دوری نگن خوی گنده نوچه گندی مؤتو دوی او زیدی فرمانده سپاکی بچاکی رکو پیک کرد او بو یک اگل سردارانی نوی عذره که قطبه کوری قطاده بو کردی فرمانده در سراسی سپاو عبایا یان عباده کری مالکی انصاریشی که ده فرمانده دسته چپ بلام لناو جرگی سپا ده هر سی فرمانده که زید و جعفر و عبدالله ده مزرابون. بره بره سپای روم لموت نزی کوتوا. زر مهوری او ناوی هراسان کرده بو. تپو توزی سپای زور و زبندی اسمانی ده پوشی بو وکو دریا شپولی ادا. سپای مسلمانه کانی سپایی که بچکولی کم تفاق بو لهمان که ده پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم لگلدان نبو. براسی هلویستی که یک جار سامنگ بو با مسلمان کن که دلان پی احطن لرزه. جا خوش ایسان لپیش و باسی و توی جینیان ابو هریره و ثابتی کری اقرم من کرد بله بله همو یاسایی که سربازی وشتی که دور لعقل بو هر سربازی که مسلمان هفته سربازی کافری لبرانبر و وصابی و بیوه بگیجی دجمن دا بچه و بیوه دین بلاب کاته و. ام بریاری فرماندکانی سپای اسلام لو شوین دوله دا بریاری که یک جار سیره بلای همو شارزانی جنگه و. حتی اگر لمچرخه دا فرمانده خواهونی سپایی که وها کم بیتو بچه تا جنگی سپایی که وها بیشماره و راست و خوب دادگای سربازی ادریو تومتی فوتاندنی سپاکی ادریتا پال و تا حسابی ناپاکی بو اکریه.
بلام سپای موتا سپای کی قیامتی بو نک سپای کی دنیایی شهیدی بلای یکی یکی سربازکان و زور خوشویستر بو لجیانی دنیایی بوی باکیان لمانو مردن نبو چون که کشانه و لبردم رونده و تا تیاتونی مدینه و روخانی دولت نیو نمامکی اسلام بو خالی پینجم دست پی کردنی جنگ هر دو سپا لیگ نزی کوتنوا هر سی فرماندکی سپای اسلام لناو جرگی سپا دو لریزی پیشی پیش و استابون همیشه مسلمانکان و هان اکد ابوا فرمانده بچیتا پیشی پیش و برانبر به دجمن بوسته اگر شهیدی آواتی مسلمانا پیویست فرمانده زیادتر دلی بوی بگره نک با کجدانی ملیونها بست زمانی زور لکراو لجنگ یکی هیچو پوچو بیمبز دو ملهوران لقلای محکم دا خریکی مینوشین و راواردن بن خوشویستان تنها لإسلام دا مروف مافی هیا بال پیش و فرمانده با شهیدی بگا پاشان سربازکن ببینی مردایتی فرمانده غیرت بیانگریو باوش با شهیدی بگرنوا سپای روم حتا پیش و تاسیترین جنگ لمجو داروب دا 200,000 جنگاوری گورتین دولتی جیهان لگا 3,000 جنگاوری بیابانی درگه عربی بچن بگجیه که براسی مسلمانکان دامزراو بون ابوا هر به 29 دیتینی هزی روم یک به یکی سربازانی سپای اسلام حلات نایو به هیچ شوک دستیان شمشیری نگرتایا بلام پالوانکانی اسلام که زور به زوریشان قلغان و زیران پینه بو مردان چونه میدان بپی همو پیورک ابوا بکمترین ماو سپای روم سپا بچکولکی اسلامی بهاریایا بتایبت که 50,000 جنگاوری روم اسب سوار بون بلام ایمان و غیرتی یک به یکی جنگاوران اسلام لچیای سختیش دامزراوتر بون بویا به حلمت یکی بیوه نوا لسپای روم اچون پیشو لافاوی خوینیان لیان حلصان دبون سپای روم کتیبه لدوی کتیبه ارژای گنده بچکولکی مؤتو پالوانه که مکانی اسلامی جمردان برگریانه کرد ابواب چند ساعت تا قصر بازی که اسلام چکی لرزده نمایه یا اوتا بکجرایا یا دیل بکرایا کچی مسلمان کن او پاری پالوانه تیان نوهندو جنگ حود راجی خند حلمتی مسلمانان سپای رومی سرسام کرده بو او سپا بچکوله چون توانی حود راج جنگ که که جنگ گرم بو مسلمان کن بو بر پرجدانه و هرشی رومکان هرشی که تون دیان بو کمیان کرده سر دجمن که او پاری کاری سیدیان لوشایا و بصدها سربازی رومیان تختی میدانی جنگ کرد. زیدی فرمانده یکم لپیشی پیش و دابو بخوی جنگاورانی دورو بری و هرشان اکد سر رومو خوان اکد بناو ریزکان داو لاشی بیستریان لی اخستن. حتی هندیگ لسپای روم حالاتن چون که مسلمانکان زور سیر اجنگان. رومکانیش جار لدوی جار هولیان ادا سپای مسلمانان ابلو قبدن کچی بیهو دبو. هر لبیانی و جنگیان اکر حتا دنیا تاریخ اکر او سا هر دولا دستیان لیخی یکتر بر اداو اگران و دوا. حتا شج ورزی پالوانان لپیشی پیش و خوی بناو ریزکانی دجمن دا اکر مسلمان اکانش که حلمتو غیرتی فرمانده یکمی سپاین ابینی اشیان دینی فرماندکانی تری شان بشان او جنگ اکن او اندی تر گریان تیبر ابو وکو شیری بیش حلمتیان دا. او بول روژی ششم دا هر سی فرماندکا یک لدوای یک شهید کران بشهید کرنی اوان سپای روم کوتا حلمت دانو خریق بو بسپای اسلام باری لاری سنگی چاکاتوا خوای گوره پالوانی حوزی مخزومی واتا خایدی کری ولید با او حلوی سنا همواری راه گیندو سپای مسلمانان بسلامتی درچو او سپایی که خریق بو شپر زب بیو سری لیب شوه یکی پیگرتو بشیوازی که زور جوان رزگاری کرد پیش اموان زیدی کری حادثه شهید بو زید آلای مسلمانانی حل گرت بو با ماوی 5 روز لگر روم دا جنگا تا او بول روزی ششم دا هرشی روم پریسندو پالا پستوی لسر مسلمانان گران بو زیدی جمردانه لرویان داوستاو بتوندی بگجیانا چو تا او بو رمی دوجمن همو پرچه اکی لاشیان کن کردو وک شیری ناو بیشا روبرو دوجمن کوت زویو باوشی بشهیدی دا کرد کزی شهید بو پیویز بو جعفر ببیت فرمانده گشتیو آلاک بگریت دست جعفریش لنزیگ زید و اجنگا بو اوی آگاداری بردوخ بی شج راش زید آلای بدست و اجنگه لو بیابان چاله دا لگه سپایه که ملهور دا جعفر حلمتی دا آلاو حالی گرتو بو فرماندو دستی دا اجنگه که سرو محالی براده که رو مکان حپسابون جعفر لسر اسباکی اجنگاو با آلاکی سپاوا خوی بناو ریزکانی ججمن دا اکردو مسلمانکانی جمردان دوی کوتبونو دروی سپای رومیان اکر.
هر که جعفر فرمان دایتی وگر بخوی اسبکی و خوی اکر بناو کتی بکانی روم دا او اندقر بالغ بو نی اتوانی بسر اسبکی و حل بصوره بای ناچار لسر اسبکی هات خوار و کشتی تا دلی بو مرگ یگلائی بیتو و بتمای خود در باس کردن نبه جعفر یکم کسی بو لإسلام دا کلکاتی جنگ دا اسب بکوجه که جعفر بو پیاده رومکان لهر چوار لاو دوریان دا ایش پالوانانا اچو بگجیان داو آلاس پیکی پیغمبری خواهشی صلی الله علیه و آله و سلم بدستو بو لناکاو یکیگ لأسب سوار روم یکان هلی بدستیناو توانی او دستی جعفر بپارینه که آلاکی پیورس کد بو جعفر ناچار بو آلاک بدستکی تری بگری لولاو جنگاوری که تر دای لدستکی تری شیو ایوشی پراند جعفر نأبو آلاک بخات زوی ای چی بکا که او هر دو دستشی پرین راون وای بچاک زانی به هر دو قولی که خوین لهر دو کان جو گلی بسته بو آلاک حل بگری به هر نرخیق بوا پیویست آلاک نکویت زوی پیویست مسلمانکان چاویان لآلا بی تاوریان نروخیتو شپر زنبن به هر دو قولی پر ریوی آلاکی حل گرد برگری کردنی نما لهم اولایک و شیر و تیری دجمن آراسی لاشه پیروزی کران آلاکی برنده حتا یهانی پیروزی گیشت کاروانی شهیدانی رزگاری مروف هندگ لمیجو نوسان نوسیویانا که اسب سواری که روم شمشیرگ لجعفر اداتو ایکاد بدو کرتوا امش دوائی اوی که همو یهانی کن کن بو یکیگ لدو بشکی بر ریز یکو کو تزویو که سرن جیان دا بشکی تریشی سیو اونده زامی پیو بو سر رای اوی که رمی کشی برکو تبو للاشی دا دیوان در بو بو لرواتکی بخاریج دا که عبدالله کوری عمر یرایتی و ها هاتوا که عبدالله لو غزای دا بجداری کردو که اگرن بو لاشکی جعفر لنو کج راوان دا ایدوزنو ابینن لاشی نو تو اونده زامی دمی شمشیر و نوکی تیری پیوه هر وها بخاري لعبدالله كوري عمر و رواياتي كدوا كدواي شهيد بون اسن سر جعفر ابينن هر چي زامي هيا هر هميان لپیش و لكاتي هرش دالي دراونو هیچيان لدوا و بری نکوتون حتا احاد جنگ گرم تر ابو هشتا هر روشي ششم بو دواي شهيد بوني جعفر ابو عبدالله كوري رواحا ببيت اميري سپا ايوش خواليان رازي به هلمتي داي آلاكو هلي گرتو كوت جنگوا هرچند عبدالله يكم كزبو کلم معان غیرتی خسته سر مسلمان کان تا جنگ هل برجیرن خوانی حماستی که بیونه بو کچی آلاکی هل گد جار لوازی که سروش تیم رو افروی تکر بلام خیره حلمتی دو با اسبکی و برو پیش و تکانی دو کوت پیشی سپا و مردان جنگی کرد حتی شهید بو آلاکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بدستی او بو لسر اسبکی دابزیو پالوانان جنگی کرد حتا او بوله همو لایکاو شیرو رمی آراسک راو ایش بسری برزدو هل روژی ششنده گیشتو به هر دو هاولکی. هشتا مسلمانکان بر ریو بونو برو مؤتعرشتن. عبدالله بشعر احواتی بو شهیدی اخواست او بو دو دلیکیش هر بشعر لومی درونی خوی اکردو شهید بونی بلاو خوشویستر اکردو. حالی انا تا چاو لهر دو فرمانده شهیده که پیش خویب کرد. کچو پیشوا آموزایی که اسقانی که پر لگوشتی بو هنووتی اما بخره بردلد خوتو لمچن روشه دا توشی ناراحتی یک جاز دار بوید. اویش گوشتکی لیور گرتو بدمی پرچه که کمی لکردو او بو دنگی بگرو برده خلکه که هاد. عبدالله بخوی ود خویش را تو لدنیا داید. پرچه گوشتکی فریداو دستی دارشم شیرکی و هر خریکی کشتر بو حتی شهید بو. لوشش روژه دا که جنگ بردوان بو رومکان مرگیان اچشتو لدستی سپا بچکو لکه اسلام رزگاریان نه ابو خلکی که یک جار زوریان لیه کجرا بو یک لو کجراوانا فرمانده گشتی هزا عرب بگاور بوکان که ناوی مالیکی کوری رافی لبو فرمانده بشی دست راستی سپای مسلمانان قطبی کوری قطادا کشتی ابو خلکی که یک جار زوریان لیه کجرا بو یک لو کجراوانا فرمانده گشتی هزا عرب بگاور بوکان کناوی مالکی کوری رافی لبو فرمانده بشید

هر سی فرماندکی شهید بونو آلاش کوت زوی کواتا او سپایا به یک جاری تیاچو بلام خوای خاون سوزو بزی گشت فریای مسلمانان او بو یک گل اسب سوار انصار کان کثابتی کری اقرم بو خیره آلاکی لقطبی کری عامری انصاری وگد کبدنگی برس هاواری اکر خزمینا پیاو برو رو بکجه چاکتر لوی کل دواو لراک دندا بکجه ثابتیش که آلاکی گرت دست بانگی لانصار کردو خلکی که لدور کوبونوا او بو هاواری لکردن که لسر فرماندهاتی پیاوی کن رب کون تا آلاکی تسنیم بکریو لی پرساوی حلویستک بی نودارانی سپا رزامندیان بو امیری ثابتی کری اقرم نواند بلان ثابت دری بری کشتی و هاناکا حلویستک جیگ جار سخد بو بوی او تو یجو را گواری نوین اویستو لو باردو خدا بیر لو اکرایوا که ام سپا بچکولی اک تیگ نخشکیو کاری بدیت دست کسی که نهیلی ریزکانی تیگ بچنو هرز بینن چون که بره بره خریق بو وری سربازکانی دا ابزی لم حلوی صدا کسی کی تری وک خالیدی کری ولید نبو که چاکتر بتوانه شپر زبونی او سپای چابکا که تنها سی مانگ بو مسلمان بو ثابت آلاکی بدستو بو چاو چاوی با کسی که لحاتو اکر تا آلاکی بدات دست. هاواری کرد خالید. ابو سلیمان آلاکم لیور گرا. خایدی جوتی لیتی ور نگرم تو خود با اوکار شیاو تری. تو پیاوی که بتمنی. ثابدو تی بیگر کابرا. دبخوات تنها با توم حل گرتوا. تو لمن زیاده شهر زاتری لجنگ. خیرا نودارانی سپاو سرو خوزکان پشگیری و تکی ثابتیان کردو به فرماندهاتی خالدی کری ولید رازی بونو خالدی شیان لسر اوه حلنا تا فریای سپای شپر زبو بکوه خالد لترسی سختی حلوی سکن ناچار بو بدم دادی مسلمانکانو برواو آلاکه برسکاتو ببیت فرمانده گشتی سپای مسلمانان کاری که زور چاک بو او حلویست پیوستی با تکبیره هبو چون که خاید وقت جنگاوری که آزاو بجرگ بو لهمان که دا لچلاپو پی سیاستی سربازی و شارزایتی جنگ دا بو پیاوی که او بو که حلمت بری تصدوش منو پیاوی اوش بو کسپا بکشینه توا لراسی دا خالید دوای مسلمان بونی بو فرماندهی که او تو که لپیشی پیشوی لیستی فرمانده پالوانکانی جیهان دا ناوی تو مار بکره دیاره یکم کاری پالوانانی لی اسلام دا بریتی بو لم حلمتی که توانی چاکترین نخشه با سپای اسلام بکیشه خالید یکم جارو پیش هموشتیک سپای رکو پیک کرده و پاشان بجیری و سلیقه خوی متمانی با دلو درونی سپاک گرایه و بتایبد که سربازکانی حوالی فرماندهاتی خالدیان بیست یک جار دل خوش بون. پاشان هیرشه که توندی که دستر سپای روم که او بو ریزکانی او سپای هنان لرزو پاشان بجیری و سلیقه که کمیونه و او سپا بچکولی مسلمانانی پاشک شپیه کد. کل ترازوی شارزانی کاروباری سربازی دا بگورتین سرکوتن لقلم ادره. بمرج سپای دجمن هز بلاوازی و دوراوی خوی اکا. اویش ببونی او همو کجراو زمداره و که کوتبونی و ریزکانی آنوا بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر املی حتنی خالید که توانی سپاکی رزگار بکا نازناوی شمشیری خدا سیف اللهی لینا لو که تدا که خالید سرگرمی کاری خوی بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم للاین خواه پروردگار و آگاداری او جنگنا هموارک را خوای گور رضامندین وان تا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لمدینه و سیری جنگی مؤتبکاتو آگاداری شهید بونی هسته فرماندکو آلاه القرتنی خالید ببه امش یک یک بو لمعجیزکانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم بخاری لأنسی کری مالک و روایتی کردوا که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بلوی حوالی بو بیت باسی شهید بونی زید و جعفرو عبدالله کری رواحی بو خلقک کردوا. لرواتکی به حقی دا کناوی هر سی فرماندک اباد که شهید بون لخوای گور داوی لخوش بونیان بو اکاتو در باری خالدیش افرمه اللهم انه سیف من سیوفک انت تنصره ایتل لوکات و خالی نون راو سیف الله. واقیدیج علی محمد کری صالح لعاصمی کری عمری کری قتادو عبدالجبار کری عماری کری عبدالله کری ابو بکر بوان جراموتیان که خلق کلم اتبا یگیشتن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسن من بردانشتو نیوان خوی و شامی بود در خراو سیری جنگ که یکد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی زید آلاکی حل گرتو شیطان حت لای و جیانی بلاو خوشویس کردو مردلینی بلاو ناشرین کردو دنیای بلاو خوشویس کرد ای جوتی اصادی تلام و دنیان بلاو خوشویس کهی که تک ایمان لدلی ایمان دارن دا رشکی دا کتاوا برو پیشو

تنگانو ناراحت يعني قيامه ده هي كاتي او هاتو پشيمان ببينو فرميسي پشيماني هر برجين هر لم دنيا ده كه هشت اخوي گور درفتي پيداوين بيرگ لقيامتي خومن بكينه ولا حشر نشري خومن كه دنياين لوي كه ساعتي اخوي گور همو مان دباته و بلاي خوي تو كاتي كه دكوي سر جگا چاوري يچه كه وا گرمايتي لشت و پرويتي تر نکاتوا یکم دیو دیوت کا فرغ دوش گبو لیو دوش گبو شاور یچ چی کا بی بو ترکا که هیچ خطواند نه ما وهرلم دنیا دا چاود ل رحمت خوای پروردگار بری و نازانی کار لساته کا خوای پروردگار ل بچاوی همیان دا روح درد چوت سر روح چشانه چیت آمده ک گبو او روح چشانه وخت کمل کل موت نزی ک دبی تو چه دی بین غیر خوت هاتو بو اوی که و تو بباتو روحی چه چشه بزی تو چشه هاتو و تو بباتو بلای خواهی پروردگار روحی چش را پاشن دبری تسر تابو تک بوش مردو شور یک بد شوا او دیو او دیو دکا چه ده صلاح تک تایا اون ده زلیل که و تویل بردستیا هر اجوله نیو هر نار حتری او ده بب پیاو تی خوی و چاکی خوی بو چاکی و قیامتی خوی پاکت کاتو اینجا کفن تکاو برو گار لگور همان لبود دگرین همان لبود خمبار هر ما منجه کدو منگن هر منجه کدوانن لبیر خلقه کدائی لبیر کسوکاره کدائی پاشن توش لبیر ده چی توا او همو سروتو سامانه کود کردو تو چی ده گل خوتا برد ما مستداله جوتی گوری لگل خوتا نابی کفنی هیچ یک که من جیرفانی نبو جیرفانی نیه دیناره دولاره که تیکی بی بی بول استاوا ذخیره قیامتی خود دانانی لعبادت لکرده و چاکه کان بو اوی لو دیو دولمند بی بارو کردن خواهی پروردگار کشتی که قرس نیا تعلق بکه بخواهی پروردگار و پیوز با بخواهی پروردگار شریعتی خواهی پروردگار بپارزه تو قیامتو دینی خود بوله در اوی لو دیو دولمند بی بارو کردن خواهی پروردگار کشتی که قرس نیا تعلق بك بخواي پروردگار و پیوز با بخواي پروردگار شريعتي خواي پروردگار

وسلم والله لهمو دينارك لهمو سروت سامانك بسيار اللي ذاك اللي تو شونت بيدا كردو شونت صرف كردو خلقي وما نيج او رنادة ولا كسكاري خوشي قيامتي خود بودا دورني لبر خاطري كيشي ديكا لبر خاطري وشيك قسيك حزبك دا صلاة دارك وشي كودا كيتوا تو هتا لجيان دابي خواي قورا وعدي بيدابي كوا رزقي شد بدا رزقي تو يكي چي ديكا نايخوا بور رنجي چي آوادا ديكا وآوانيش خركان اقميرات اللي داقن كآوانيش رزقي هم سوگرا روكن خواي پروردگار دل نيابن لوا كوا حسابي مرگ ومردن لپش همو ماندايا قران وبو آخرات لپش همو ماندايا بخوا اوی باورشی پینی ده زانه دمره روژه ده زانه ده بسری ده دمره یقینی هیا که دمره براستی مسلمان اولاتر کبیری زیاتری لبکاته و آگای لخوی بیو هل نخلیس که با جوانی کانی دنیا و با شیرینی دنیا و مالی دنیا و سروتی دنیا و منالی دنیا و مالی دنیا اوان همی ساتین بو ام دنیای خزمت دکن بلام که تشتی او دیو اگر چاگ نبن تاوانی اوانیش لملتوی دایا لأستوی تو دایا اگر لروج اگده لمنج اگده لحفته اگده لصال اگده ساعت اکی وترخان بکی بیر لخود بکی بیر لخود بکی تو که براستی دینداری دکی براستی تو خواناسی براستی تو دینداری براستی تو عبادت کن جب جدگی براستی تو حزدکی شریعتی خواهی پروردگار حاکم به راست تو کوا بانگواز بو دینی خواهی گورد دکی راست تو کوا دل سوزی ام دینی راست تو مقدساتی مسلمانان اپارزی کامه اید راست بزان راست که تو لگل خواهی گورد اگر صادق بوی بها و نعم اگر صادق نبوی تو ببکو بگره و لای خواهی پروردگار او خواهی پروردگاری کوا لهم گناحکان خوش دبه ام جیانش قناغی که ام جیانی انسانه کوا جیانی روحه بلام که اگر ریت و لای خواهی پروردگار پیش روی بگر ریت و مجسته همو دبه توا بخاک و خول ام جسته زندود اکرت و پاشان روحی اکرت و ببریا خواهی گور رسر هموش تیگم حاسبه مانکاتا و رو من لخواهی گور ببا خواهی گور خوش ویستی خوی من لدل دا بچسبینه خواهی گور رحم من پیبکا خواهی پروردگار و من لیبکا قرآن من خوش بوی لخزمت قرآن خویندن دابین یکتری من خوش بوی سرلی یکتر بدهین مشوری یکتر بخوین بهانه یکتری و بچین و گردنی یکتری عذاب کن سینه من فراوان ببرن بر یکتری لحاله یکتری چاو پاشیب کن خواهی گور روح رحمت من تیکا بلکو خواهی گور بلوتف و رحمتی خوی بزهی پی من در بیت و یا ربی چون که براستی ایمه چند لگل یکتر خرابین براستی دجمنان و نیارانی اسلام و مسلمانانیش زیاتریان کردو بو اوی جانی دنیای نخوشی مسلمان نخوشتر بکن چون که مسلمان براستی بو آخیرتی هول دادا نک بو دنیا امش او کسبین انشاءالله تعالی بو رضا مندی خواهی پروردگار دلی هیز مسلمانک نشکنین لبر گوری خواهی پروردگار لخواهی گوری دا پارینو خواهی گوری خوشویستی تبایی بخاطا ریزی مسلمانانو خواهی پروردگار نمانی محبت لرزی مسلمانان درست که صفی مسلمانان به هستر بکه آمین آمین والحمد لله رب العالمین خوشویستان و عزیزان بم اندازه هاتی ناکو تای القی امجاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکو برنامه چی دیکا همو لایکس پرده خواهی پروردگار بم کس پرده زیاناکا و آخر دعوانا ان الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشبستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوام دبين لباس كردني أو خير وتشاكانيك بهوي وإنسان رزابوني خواه بهشتي خواه بدز ديني وبهوي و گناه و تاوان لخوی دکاتوا. لو انا الحب فی الله، خوش بیستن لپیناوی خوای گورا سبحانه و تعالی. دو کز یان سن کز یان امت و ملت یک دنیان خوش بوی بلام هوینی او خوش بیستیتی ذاتی حق سبحانه و تعالی تنها لبرخاطری خوای گورا. پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام که حدیث که قدسیه لخوای گوری و دکا، قال الله تعالى حقت محبتی للمتحابین فیه. حقت محبتی پیویز بو خوشویستی من لعو کسانی که لپینای من یکدریان خوش دوی و تلبر خاطری من کود ابنوا پش جیری و پشتیوانی لیکدر دکن سردان و هاتو چو هموشو یکدر دکن. و دشبرمی المتحابون فی اوانی که لدنیا لبرخاتی من یکدریان خوش دویست على منابر من نور در روز قیامتی لکن خواهی گور سبحانه و تعالی کومرا منبرو کومرا کرسک داندره بلام هموی لنورا هموی لروناکاییا. يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. زي كان أوندن زيك الأخوي جورا، أوندن نوراني نبنوري خوي جورا. تمنى وخوز جب زي جايوان دخوازن شين، بيغمبران رازجويان والشهيد كانش. أوانك اللي بيناي خوي جورا قدريان خوش جي خوي جورا بزانو كو لخويان نزيك دكاتوا. صندر يزي يعني دني حتى. پیغمبران و شهیدکان و رازگویکان تمنا بشوین و جگایوان بخوازن. در روز قیامتی که خلق زندو دویتو لگور دیت داره خواهی گوره بانگ دکا این المتحابون لجلالی کافریش دکا نابینم لچه نبرو بیانینن اوانی لبرخاتری من لبرگوری من یک دریان خوش بستیم. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أو نبي أو أنا كرماي محشر عرقي بكن دبي أو أنا بيان هنا زور بريزوا لجير سيبري مني عندالن كلور رهي سيبرين إلى سيبري عشي من النبي. زأ أو أنا إلى الدنيا لبيناي خواي قبل يقدري عن خوش مستيا لبرخات خواي لو سري الدنيا لو أو سري الدنيا يبيشين وباشين هر هم يكود ذكرينوا دیانین نجیر سیبری عرشی خواهی گوریان دادنی. و دش فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من احب ای یجید طعم الایمان، هر کس اگل انگو پی خوشا تام و تیجی ایمان بکا، یعنی لذت لایمان و اسلام بدینی، لذت لطاعت و عبادت بدینی، لذت لذکر و صلوات بدینی، لذت لحات نمزگود بدینی، لذت لجیان بدینی. ای فلیحب المرأة لا يحب الا الله. بایا کچ خوش بویه بلام تنها لبر خاطر خواهی گورا سبحانه و تعالی کوا تمیم برزن اما لبر خاطر خواهی او رو خلق یک دریان خوش دوی بلام لبر خاطر خواهی نبخواهی لبر خاطر خودمای لبر دین نا ولا لبر دنیای مستعاتک لبینیان اگر مستعاتک نما خوش وشتک نامینی جنو جن خوازک لبینیان اگر نما دیسان چه نامینی شرکاتک شرکاتک نما نامینی بلام اگر خوشویستگ لپینای خواهی بخواه هر دمینه او خوشویستش هر دمینه. لویا او صحابی که دیت خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیاره که فرمی ای پیغمبر خواهی مت ساعه پیم خوش پیم بری بزنم کینی قیامت دی پیغمبری خواهی لولام دا فرمی ما عدت لها یعنی بسیاره که لو راز دکاتوا اتو بسیارش تیگ مکا که امنیج نایزان و چی استفاده چیش لزانی نی بسیاره که نه که اگر باش باید خواهی گوره بمنی لگود بلا ما عدت تلاعتو بسیار بکلوشتانه که بکل چی او روشه دی
وکو آماده باشی و کوت بیشی لود نیاری. پسیاری که برای پیغمبر صبح کم لوروجی باشه، لوروجی بکر کم دی. ما عدت لها. کم نفرمی و الله ای پیغمبر صاصم ما عدت لها من صلات كثيرة ولا صدقة كثيرة. بخوا أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو أوروجي نيجي چي زور مني ما بس تبي نيجي سنة نيجي واجب لغريز نيا واتا نيجي سنة زور مني بخوا صدقة وخير وخيرات زور شمني نك زكاة غير أني أحب الله ورسوله أويك دسمائن بي وتويشون بي لو أوروجي كا درمي بي خوش بكم خوش بسني خوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوا يقورم خوش دوه اتوشم خوش دوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر خوای له ولام داسی فرمو انت مع من احببته تکواب مجرین دی بتور لګر او کسې خوش دوی سقوات خوش دوی لګر خوای امنت خوش دوی لګر امنی ځا انس که حدیثه کې د جرتوا د فرمیل له پاش ایمان هینان دلمن بهش ته خوش نه بو بوته پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم فرموی اتو لګر او کسې که خوش دوی زامنش پیغمبری خوام خوش دوی او بکر و عمر و عثمان و علی خوش دوی اگر کرده وای وارم نیا بلام امیدم و بخوش دویست نیم لبوان خواهی گوره بمباتا کنوان زور مهمه المرء مع من احب انسان لگر او کسی که خوش دوی زور مهمه خواهد خوش دوی بلام حدیثه کام بغیرتی تینه گیل برزن روش اگر حدیثم باز کرد کبریک لپاش خود به رای گرتم فرما مست او یکم زاره خود بچو ها خوش بده بخوای اوت بدرم دا کر سکنای در دام پرم زور مشتاقم است زانیم یعنی هم کس کیم خوش به لگی مگو تی ادم فنا قسم خوش دوی یعنی ل قیامت اش لگی مر دنیا لگری نه بنی دگیش می خو ل قیامت خود ما لگری ل زهند می بس لگری ل زهند می تو طاغوت کت خوش بوی خین ریجه کت خوش بوی به دین کت خوش بوی اره والله لگری می تو پیغمبر تو خورده که پیغمبر فرعون کت خوش دوی که ابو جهل ابو لهب کت خوش دوی آره ولی لگه ایمش جنید بی نگی سان تأویلی حدیثه که بغرد که آره ولی وای لروج که امدر دوزق لگر لعیبه چی کافره لگر مسلسل ممسیل چی ساقی تخواه پنامانده یعنی او حدیثه مش جنید تا داله با کسی که خواه پیغمبری خواه خوش دوی لگر مسلمانان بلام تهدید و هرشه توی چی مسلمان اگه غیری خواه پیغمبری خواه مسلمانان خوش بوی او کارساته لوی لروج قیامته اعتبار بو اینه چند نیاز رو روزی کردی اعتبار بو چت خوش وستیا لبروی مل استم ولا و براء مانه ولا یعنی خوش وستن براء یعنی براءت کردن اتو چت خوش دوی ور کله چه ده بیتوا اما مسلمانان خوش وستن من لپینای خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم رغدی بنو کشم به ما شیوا پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه و سلم من احب لله و ابغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هر كسي كسي يش خوش بيز لأن يش خوش بيز كمال كسي يش خوش بيز بلام لبينا يخوي. بيز ما بس دنيا. وكسك وكمال كسي يش خوش نبيز رشيلين بو ديسان لب خوينا لبر خاطري خوي جورا. كاتك وكسي يش دبخشي لبينا يخوي. كلا كسي يش دقرتوه. بينا بخشي لبينا يخوي جورا. أو إيماني تواكل دي فوق سكي. عبد الله كوري مسعود مشهوره دفر مي بياو هي حفتا صالي تماني لچيتا وابدكا لما كي لشي لمزقوتي حرام لبارچي لبار بيتك قواي كورا هل لبي خريشي حج وعمره وطواف سرانا وصفا ومروه وعرفا واوانيا بلا فرمي للروج قيامتي قواي كورا قال او بيتي كويناك اتو كحفتا صالي نيجا كان رويتي كرديا لكاد دعايان لكاد التواف بدوري سرعي التواف لگر او صفا و مروای کویناک هات و کعفتا صالی تمیل نیوانی هاتو توی کردیا لگر او مقامی کویناک هات و کل پشتی نیجی سنتی کردیا لگر او زمزمی کویناک هات و کلی خوار دیا بلکو لگر او کسی کوی دکات و که خوشی بیستیا نوی خوشی بیستان دوی زور آگه دار بین اولویتی خوشی بیستی یکم لو خواه دوائی لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما دوی یکم خواه ما خوش بی اما که پیغمبرش ما خوش دوست صلی الله علیه و آله بر خاطری خوای خوش مان دی که آل و بیت و اصحاب و احبابی پیغمبری خوای ما خوش دوست لبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یک دل ما خوش دوست تنها لبر خوای گور سبحانه و تعالی او خوش ویستی کاری گردی بله چون ل دنیا او خوش ویست کومان دکات و نسطعت ان شاء الله لیمن درج قیامت کومان دکات و
و سردانی کردنی مسلمانان اجلنیوان یکتر لیسان لپینای خواهی گونا سبحانه و تعالی پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم این رجلا زار اخا له فی الله باسی پیاوا چی دکا لسردم چی شار و مال و زگا و رگای خوی بزیشتی و دکانکی داخستی ها رویشتی سیوه لبو شاره چی تر که توی تاو شاره لرگا خوای گوره فریشتا چی داده بزیری تایبت رای دگری لیده پرسی این تورید لطیب بسی چی لچه دیده چی چی بورمنا لحولی ردیم لحولی رد چی و دیده سمستیمانی خیره دیده سمستیمانی یعنی تو مارو حارد بزیشت خیره لبو جن خوازیه قرزی دکی قرزی دده و یک تاکی بسرتا کوی دجیاری و در هنگام ولله امن برای اکمیل و شرایی امن تنها خوش میشته لپنای خواهی لبر خاطری خواهی دستم امن سردانی دکم تنها لبر خاطری خواهی جورا امن دستم سردانی دکم در بر راست داری آره ولله در دم جنی دبی اینی رسول الله ایلیک امن لعنت خواهد روان کردم تعبت بتو تاگو خبرت پی بدم ان الله احبك تو چون او کسات خوش بیست لپنای خواهی جورا او خواهی گورش اتوی خوش بیست انزا او خواهی گوره لحر دو چشنه او خوش بیست خوش بو لحر دو تا یه تو که بیسه کم برادره چی لبو ایب دو امینه بکی کن کارتی بکی لبه مستعج نه خو خواهیت خوش نبی بلام اگر لپینه ای خواه ذاتی خواهی گروه بیست سنده تأثیریه یا حتی سردانی کردنی نخوشی برگزن به همان شه و من عادا مریضا او زار اخن له فی الله هر کسی که سردانی نخوشی چی مسلمان بکا یا سردانی مسلمان اگه بکا لپینه ای خواه ناداه منادین کاتو لمار دست به حرکه دکی دروی نخوش که کسی که سردانی دکی للاین خواه و بانکرک بانکر دکا پید دلی انطبت و طاب ممشاک و تبوعت من الجنت منزله براستی تو خوابینی اتو پاچی بیرو باورا چی زوانه تیا رویش نکشت هر زوانه سمرو بروبومی خواهیا و باور رویش نی اتو شوی نکت لبهش لو خود مسوگر کرد لبهش شوی نکت مسوگر کرد لو خود بچم بوی که سردانی نخوشه چی مسلمان دکی یان سردانی خوش کبره چی مسلمانی خود دکی خدمت کردنی خلچی بر ازان هیچ عیبی تدانه انسان خدمتکاری خلچی بی خیر الناس ما ينفع الناس لامو خلچی باشتر و بخیرتر اوه که زورتری سودی لو خلچیه و با کسا چی بخیر و بکلک بلو خود لو خیزان، لو مارم دار، لو درو دراوسید، لو کسو کار، لو تواوی خلچی اتو اگر واد که لامو خلک چی بخیرتری لروجی قیامته پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ما یکن فی حاجتی اخیه یکنی لو فی حاجتی کسی لخزمت برای چی مسلمانی بی، خوشک چی مسلمانی بی با واتای پیویستی چی هیا اتوش دا چی پیویستی که لوزی بزی بی قرده چی لوی دا دیوا عزوقی لبوده دی درمانی لبوده بی نخوش سردانی دا که پیویستی چی هیا اتو لپینه ای خواهی گوره دا چی او پیویستی لوزی بزی بکی خواهی گوره سبحانه و تعالی ایش پیویستی تو زی بزی دکا اتو شمو قلبت پیویستی ونیا پیویستی کن لدنیا بگره لقیامتیش خواهی گوره ایش کانی تو زی بزی دکا والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه خوای گور به گورای خو ل پشچه پجیری چه دک او پشتوانی چه دک یرمد چه دک کس یک او کسش پجیری پشتوانی ل مسلمانک بک کس چه مسلمان ل د قوم پشتي دگری امنیش براتم هتو بیا کزنی هتا از بتنی عینک قرداری ام براتم ما پارانوسیا یرمتی ددم خوای گورش به گورای برزی خو پجیری پشتوانی ل تو دک ودفر مي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجته پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو مزقبتك أي دانش وفر مي أجر إستا برأي شيء مسلمان بإيش شيء بمن بي بجري بكوم يعني مزقبتك أي بزبيلم اعتكاف كي بشجنم نيجوش تك كان يجي لمزقبتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بهزار نيجيا أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شرعا والله أوام بي خوش تلوي يجمع لو مزقبتي بمن يمشوروش نس مدري بس اعتكاف كر بس اقل اگر مسلمان قاعد لمزقفتي ادي لماري ادي لدايلي شي شي دكو تكن كابل ادري فلان كذا قرت ماري فلان كسي شي شكي دوخ سي خير كبغاني بكو كاكا تزاني خيرك تسن غوريا
كاتو بقري دكي خواي جور سبحانه وتعالى لقرد دبي ودفر من مشي مع أخي المسلم في حاجته حتى يثبتها له كسك بقر كسي شي مسلمان كايش شي هي نيته وحتى يشكلو زيبه زي دكاتن ثبت الله تعالى قدمه يوم تسيل الأقدام لروجك كبي كان هل دخل الشين بتايبتي لسربدي صلاه خواي جورو كسي تسبا ودا مزراو دكا لناقر بكي من دوزك دا خوارای دگری خوا، خوارای دگری کسک بسی پیوستی مسلمانک زی، بزی بکه. و خوشی خس ندلی میماندارانش او برزن لکارو کرده و باش کانه افضل الاعمال لباسی نکرده و کانتان سیا ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا. اتو بسی برای چی مسلمان خوش که چی مسلمان خوشی چی بینه ماری، خوشی چی بینه ماری. بسر دان دلی خوش دی بی یارمته چلو ده بی میم بشتی که تو بچی دری او کسی خوش که اللہ باشتی نی کرده وکانت انا او تقضی عنه دینا او تطعمه تطعمه خیرا لخیر چی خوارده چی داده یا قرده چی لبوده ده و میم اتو دلی خوش بکی لبران برده ده بی خوانی او پاداشتا وای گوره او کارو کرده وانما لسر آسان بکا صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فاطمه چې قیسی رضی الله عنها ده فرمو د لې روز کومه له بانګواز چې بوله قبل پیغمبر صلی الله علیه وسلم قاضی ذکر الصلاه جامعه کاو عبارت د ګوترا اما هم د مانزانی ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم شول چې هيا یعنی ورنه مزګفته اماش هر کس چینه مزګفته زلام صفه خویان ګرتو دانشتونو زنج لګز جنان دانشتونو امیج لګز جنان د صفه جنان دانشتم لپس لی هنجی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیوزی کردو اینا تو سمین بره پیکنی وشی پیکنی اینا رونی ما گوتی هر کس لجی خود دانش حل نستن امن دزانن امن انگوم لبچه گاز کردیا یا تو را دبی پیغمبر چه شولی هبی که او عالمی گاز کرد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برأيك أنم أوا بشي دوية لمحاضري لباس خبري دجالي شنك أو خبرة زور مهمة أوش علامتك لعلامتي قوره قيامته ألي ربي غنبر صلى الله عليه وسلم وشي بسياري كر لعالمي أريد دزانن أم أنقوم لبوت الجامعة كردي وهنا تأيرا قلت يعني يا رسول الله خدا وبيغمبر نبي كزن زاني فرموي أمن أنقوم قازنا كدي لو إلا رغبتي خويان لا تشتكي أو هابي بل تميم الداري أو كابراش مسيحية تاجرة ويروجي هاتا كنم إيماني هنا وبسلمان بو حادثة لوم جراوة نفس أو حادثة أو بحثة أمن لبونقوم كردو بري هنكار لو مسألة دجالي أو جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي أو دلي يعني تميم الداري دلي يا رسول الله اما روزی که چینا تجارت سیکز دگلم بی سواری باخیره بین چینا ناو بحره چینا ناو بحره بحر موجی لی داو هوا عکس بو مانگه که کامل ناو بحره ماینوا حتی جاره که امی فرده تطبق کر لگل جزیره که او جزیره یا لناو بحره و مش هاتی نخواره و که هاتی نخواره همو ما چینا ناو جزیر بنا دار و همو چتاو دلیل که فتره رویشت ناو جزیری حیوانک من دید اما گوت من حیوانه نزانم چی ها همو باتوی گو پیشی لگه پاشی دیارنه بر لباتوی گو میه گوتی مش گوت من حق او یا ربی دبی او چه بی او چه کسا او چی ها گوتی هینا با جواب هاد لگل من گوتی امن جساسه ما اوان گوتی هن جساسه چی ها هینا او گوتی امگو سلطان با من نبی حرن او خواره

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بیسرانی عزیز
2: بیسرانی عزیز
1: استاکاتی بانجی نیورویا
2: بکاتی هولیرو دورو بری

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

سرزوی ککو ته سرزوی با قدرت خوای ګرو مهربان ابي او زوی قوتي بده چون قوتي ده امرو یا بیانی بروت سیر ک پرچه اسنه کی ګوره ساریک لشونه ک دبنم 100 سال تر بیره سارکه بو ته جر زوی و چون خوای ګرو مهربان بنردنی توز و با او کما کمر راکشانی بو جر زوی کما کما بیت جر زوی یعنی چن شته اوا کما کمر راکی شکات یمنته هتاکو بیت توزی لسره نشه توزه که زیاده که زیاده که تاکو دای اشاره هر شتیک دابنه برد یک دانی سرکی کما کما بنا و روخی زویه چی همو اوشتانی کوا فرا ادرین زوربه زوی گریت خوی زوی هولا دا بیکات نو خوی و اما خوی گرو مهربان پیکاتی زوی وای دروس کردو به هوی باران بارین و توز و خول و آنگش چیچه تنو زوی و اوشتانی کوا امرین او مادانی کوا امرین تنانت او تیشکی خوری کوا عدال زوی زوی امتصاصی که امانه کومل پیکهاتی زور زور گرنگن و زی زور زور گرنگن همو چه تناو زبیو اگر به تو شتک نبیت رگه یک نبی بودر کردنی او کان زایانه و جاری کیتر دوره جیان دوباره بکاته لو مادانی کوا چه تناو روخی زبیو هیچ رگه کیتر نیا چه رگه یکی بوی جاری کیتر ما بروین او پروتینو او کاربوهیدریتو او مادانه او شکریاتو او بابتانی کوال خور و لتشکی خور و زکانه چطنا و روخی زوی و زوی قوتیه دا چر رگه یکی بود در کردنوه هیچ رگه یک نیه ببروری زمن خل طاقتی نیه مجرب را کانزال جر زوی در کاتوه بوی بیکات دوری جیان خواهی گروه مهربان روکی داناوه یک یک لعنصور زو زو گرنگکان بود در هنانوه پروتینات و موادکانی جر زوی و راکشانی بوی بشوی میوه و بشوی جوان پیشکشی بکاتو سر زوی بمشي وجواني كيسل قرآن آيات كان بمن باسكا شيكي زور زور جرينجا يعني مصدر جياني زور بي جاندارا كان يعني نسبيكي كم لجانداران غوش خورن بس نسبيك شيء اما تشنا خورن يعني هم لأتوانن بجياش بجين بروكيش بجين أتوان بغوش تيش بجين نوعيك يعني هربا تنيا بجياشين وكا الزوري نيشن يعني اوانا ام جورا كاتك خوراك كان لجير زوي جارك يترأك يا شيطوا يعني تو تصور كم مثلا بون منا أشي لشونة كذا عن شيء برتقال باكي تو أكلك اللي أفرادي أم تو أكل جيت يالي أوي كواحد تو أنا هي لسر روي زوي جان دارك كان أوي ليه بخوا ليه خوا أوي ليه نخوا شيء تناو روخي زوي وأو نا أوي شو ناو روخي زوي وأروى طاو يعني يا قربي تو در نكرية تو جارك يتر شتيك نبي رأيك يا شيطوا لزوي بوسره شتيك زور زور مستحيل جارك يتر او شتيك افرد ابوها تاتا اجتنا الروخي زي واسفادي لناك دي توتو تاك شتيك بو ويدري بكاتو الروكا روك لها مو سرزوي تاو سرزوي زور بيضا بوشراو بالروك يعني كاتك كبارانك اباريخ ولا قرانا فرمي وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ام زويا بيني سيركي زويكي وشكي بريني بيرنجي خولكي هيچ تيانه بو اما جورك للروكه كانت طبعا روك جوري زور زوره كباس يكن واماجي بيك ان شاء الله افرمكات الكباب باران من دابان السريه دسكات الجوله كردنه اهتزت يعني شلون بو ملرز الروتا اي وكو بو ملرز واي بلام لسنوركي لا سنوركي بتشوكا او زوي شقا دمكاتو لناوي ام جيا بيه زبيت وانا شقي كودر اتش شوازي درچونك كاتك كدرتش الراس تو خبره بانج يعني عملي برزبونه و بو بان زور زور عملي كي زور اعلازه تبوتن رون كمو زن حزكم تيب جين يعني كما كاتك دارك الروينين توك فرادين ناو زي بوشي دارك اوا نار اصلا اصل واي بو خوارو بشي ما هموش تك بردر بو خوارو بشي امر وك كاتك صوزه طبعا رشك كي بو خوارج بلا بوشي او قد قايمي كوا قايم ترين يتي بو اسمان الرو و براستیش راز برو آسمان ریک آو برزه بیتو زنه کنه یعنود اما عملیه تیشکا وقت روشنایی لهر شوینه بیه روکاتی سوزه بیه روکا لتیشک هاتن عملیه که تازه هن کرد خیلی هره کن منم قصانی که ای کم بو اوی بزن کم قصانی کم قصگل ایک نیه لبا خلم داری کم یا لخوم اوی کم یاشتی که زنستی نیه لدوی اما کم قصتان بو کم انترنیت و وسایلی توان برون سیل کن او تحقیقانی که اکری کیسا يك يك لغورتين مختبر النباتي كان الجهان مختبر يك لفرنساي على كناري يك يك لباقي غورا كان وبردوام خريكي دراسة يك يك لدراسة كان كبدو أنا ليوتيوب فيديو كان داناوا الله روك يك من هنا وتمان بزانا هو كاري برزبونوي روك برو روشنايا بعملي تطبيق يك

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا محول الحال والأحوال حول حالنا وحال جميع المسلمين إلى أحسن حال اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وجعلنا من بين أيديهم سالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا وأنا أعلم ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمين إيمان داران أولياء كان إخوة بسلاني باريس رجدار بوان جيران أهلي تقوى رول قبلو رول مزقوتو دس بدز نجا كان دس بقرآن كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توابي سباسم لبو خايب الرجال سبحانه وتعالى كالبرنامي چي ني پيچي شاد کردينوا تاوكو چيو كشكبكينا قيامو دس پيچي أو بابتمان ولي وفير بين درس عبارو پندو آموشگاری کامی لیور بگرین و پابند بین با قرآن و فرموده شیرین کانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تاوکو زیادتر و زورتر بتوانین لجیان منده او دین پیروز و منبارکا و اسلامی رنگ بداتوا ولو تیروکه فیر ببین پندو آموشگاری کان فیر ببین ایمان دارن تیروچی او رکمان بریتی لو تیروکو بسرحاتی کوا یچگل بابرین یچک دو زیرانی هیا دو زیران یچک لدراسه کانی معلا وزیره کن معلا چی گوره برپرسه چی ولاتا یچی اشتر لدیرانه کانی معلا کرکاره کن معلا فقیر و هجاره کن فتره چی پیده چی تین او کابره فکر دکاتو دره باشه لو من میوان داری چیان نکم و دعوت چیان نکم زیران من حقیان لسرم هیا باشه وقت چی بمالا هجارك دليتن بمالا كريكاركا هتسند كريكاري او باري شرفة بلان بمالا هجارك دليتن سبين يورو ميواني منن سبين يورو لكنا من دعوتن زور باشا ديتو مالكا افرت افرت سبينك دعوت من هيا افرت اجدري بياوكا چه دعوت مانا چه بويتا دبتا ميوان من سبين يورو لا من ناندخوا اجدال الله مالي دراسه من مالی هجارک مالی کریکارک مالی بابرین او فقیره زور باشه زور باشه پیاو کسبنی که لگل خود میریش کرد بینو میریشی معملی انشاءالله میش برین جو مرگه چلی دنیم فعلا سبنی که میریش کده تو سرده برنو چاده کنو و برین جو مرگش اماده ده بیتنو مالی کریکارک دین برین جو مرگو گوشت خواردنشی چک باشه خواردنشی چک کابرش دلیتا کابرای کریکار خواهن مال دلیتا کریکار سپاسی خواهی گوره بو که دعوت من کردنو و حتنا مالی امو سفر من لبوتن رازنده و کابرا سپاسی خواهده که فقیل هجاره نبونه باشی فتره چی دیکا دیتا و مالکا کابرا بمشوشی خواهن مال افراد افراد افراد سبنك دعوت مانيه بياوك چه دعوتا والله مالي وزيري او مالي دست راست من او مالي اولا تريكا او مالا قوري كومالك باسوانو كومالك ساري اخي موديلو كومالك ترتباتي فيم قوتيا دعوتي مانيه سبني ورو افراد بياوك چبكين بياوك چبكين بياوك دعوتن افراد امنوا دسما بازاري بلی چه دویتن بازار همون لبوده این موه همون لبوده کرم فعلا دسته بازاری حتی لو بازار ده های دکره دین توه لبری مالی وزیر دعوتن باشا آفرتیج لگل کچکانی لسعد دوی شوی ورا بخبر دین بس او کلو بلانه ده شونه و پاک دکن چاک دکن هور دکن ترتیب دکن حتی وکو سعد هشتی بیانی هشتی بیانی همو طواقه کانیان پیدکن طواقه کان پیدکن
هر یکی منزله چی لسره او نوع مرگه او نوع مرگش که او نوع برنزه او نوع سواره او نوع گوشت ترتیباتك یعنی او بزمانی او گوتنی انواع و اشکار خواردن و ترتیبات باشه حتی او کودگات ساعت دو یا زینی ورو اتر سفره در رازی دریتا و انواع خواردن انواع ترتیبات لو سر لبو اسر نیورو مالی وزیری دین وزیر و خوی و خیزانی و یک دو مندالی دین لسه سفره دادنیشن بلا هم سفره چه سفره چه نمایه لسری نبیتن او کابرای خواهن مالی حد دریتا و انواع خواردن انواع ترتیبات لو سر لبو اسر نیورو مالی وزیری دین وزیر و خوی و خیزانی و یک دو مندالی دین لسه سفره دادنیشن بلا هم سفره

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزيزاني دنج اسلام و برنامه صداي جماور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال و شاد و من لالقه چه دي كي برنامه صداي جماور بخزمتان الشاد بينا و بو اوي اجلس بينا نؤمن ساعة جاريك دي كا ایمانی خو من تازه بکین و لگل یکا دانیشین ساتی یادی خوای پروردگار بکین، ساتی ترخان بکین با اوی بخو من دا بچین و او آخیرتی که لپیش من دای براستی زور گوره و عظیمه دبی لخو من رابی منین لخواناسی خو من کده کین او چاکی که و انجامی دادین آخو ساتی لدینداری من ورد بین و ساتی لو قیامت من ورد ببینین و ساتی وقتی یک بسر همو کرده و چاککان من بچین و بزنین اخو بخوای پروردگار من کردون، اخو چند بخوای پروردگار جبا جمع کردون. لجه روشنای آتکان قرآن و فرمایشتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و برهمی امدوانا آراسته امتی محمدیان کرده و صلی الله علیه و سلم هم امت منیهی که لصحابه یکاند دردکه بو باشان لتابعين ومتابعي تابعين كخلقية اخوان ناس شاني داوتا بريو هاتو تابعشي براستي لياوراني پیغمبري اخوة صلى الله عليه وسلم هاولاني پیغمبري اخوة صلى الله عليه وسلم كوحيان دبيني دانزاني پیغمبري اخوة صلى الله عليه وسلم چونيان عراستا دكا بويا اوا صالح وكامل بون لياوراني پیغمبري اخوة صلى الله عليه وسلم ها ولاني پیغمبري خوا صلی الله علیه وسلم كوحيان دبيني دانزاني پیغمبري خوا صلی الله علیه وسلم چونيان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش بسوبرس صلاوي خواهي قولتان أرستبت خوش حال كلا ألقيك نجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيو خوش بسوبرس من جيشينوا خوش بسان لا ألقي أمر من دا سبارد با غزاي مؤتا أغينا خالصيهم هوال جيشتن برون. هر که مسلمانان جنبون نحزانی مسلمانان لمدینه دا لجو لکم نافقه کان خیره حوالیان برو شام نار تا رومکان لحلمتی مسلمانان آگه دار بن. او بو شرحبیلی کوری عمری غسانی کار بدستی رومکان بسر نوچکانی باشوری شام و که هاو سنوری درگه بو یکم کز بو حوالی سپای مسلمانکانی پیا گیش اویش خیره پیاوی نار دلی سر کردیتی رومانو حوالکی دایم. خوشی خیره لحوزکانی دوروبری سپای کو کرده و سدوسی برایشی لگل هنده پیاویدا که مقریزی داری بریوا پنجا پیاوبون نردنی نو خاکی درگوا تا حوال دست بخن. سپای اسلام برو با کرکشا حتا گیشت وادی القراو چند رو جگلوی پشویداو پاشان کهو توره. مسلمانانش لپیش سپاوا پیشنگیان نرده بو تا لدنگوباسی دجمن آگه دار بن. او بو توشی سدوسی برایش رحبیر بونو جنگ لنیوان نرگیداو مسلمانکان توانیان سدوس بکوشن. شرح بیل که بنا روان نیر راوکی پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه و آلی و سلم کشت زود ترسا. بوی بپلا داوی لفرمان دایتی رومان کر که کومکی بو نوچکب بنیرن شاینی باسه کلوکات دا امپراتور هرقل بیت المقدس دابو. او بو لحوز عرب بگاور بوکان و غسان 100,000 جنگاور کوکران و فرمان دکان پیاوی که حوزی بلی بو بنای مالیکی کری غافیلا. رومانیش 100,000 چند لخوان آمده جنگی مسلمان کن کدو امپراتور خوی فرمانده بو هر دو بشکل لشارشکی مآب سربازگان حل دا. هندگل میجونو سانیش دریان بریوا که تیودوری برای هرقل فرمانده سوای روم بوا چون که دوی گیشنین نامکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم به هرقل او حزی به جنگی مسلمان کن نبو و دینی اسلامی برازانی وان. سپای مسلمان کانش که وادی القرای بجه هشت برو با کرکشا حتا گیش تشاری معان لولاتی اردن. لوزیدی فرمانده حوالی پی گیش که رومکان خوان آمادی جنگ کردو سپایی که 200,000 آماده که 10,000 اسب سواریان لگل دایا. خوشویستان. لیر دا پرسیارک حتا بردن فرمانده مسلمان کان. ایا 3,000 مسلمان توانه جنگ کردن یان هیا لگل 200,000 جنگ آورده که لهمو تفاق و چک یک دار لمن زیادترن؟ سر رای اوی که سر کون با غلامی اما فرماندکانی سپای کو کردنو لگه سر کوزکان دا کوبونوی که با پلان کرد لیو کوبونوی دا باسی زوری او سپای کرا که روم با جنگی مسلمانکانی آماده کردو فرمانده داوی لیه کردن بر ریارک با ام حلویسته بدن. فرماندکان دو رایان هبو و تابون دو دسته دسته یکن رای و هبو که پلان نکنو نسن بگجی روم دا حتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آگه دار کن. چون که هگیز نبوه سپایی که آوه ها بچکوله بچه بگش سپایی که وها زور ده. لمیجوی جنگ داشتی وها روی نداوه. بلام دسی دو همین رایان وها بو هیز لیه نوستن. چون که امان با شهیدی هاتونو آوه تیان اوه دستیان بکره. لجنگی که آوه ها ده که یه شهیدی یا سرکوتنی به دو آوه یا پیویز باوستان نکن. جگری دو همی فرمانده گشتی که عبدالله کری رواحه بو سروکی دسته امرائه بو که بپیویستیان نعزانی پرز بپیغمبری خواب کن صلی الله علیه و آله و سلم. امانه اوشیان برچاو گرت بو که سپای ملهوری روم ناوسته حتا امان پیاو بینیر نو مدینو پرسکاتو بگرتو بلکو هیرش اکات سریانو این هارد. بطایبت که سپای اسلام بقولی پنجامیل چوب و نوخاکی ولاتی شام و سپای روم هرگز قبولی او ناکا سپای که آوها بچکوله بیتو خاک و آویشی در صلاتی او داگیر که. خواگه مسلمانه کن نچن بگرش سپای روم داو بکشین دواوا سپای روم اکویت سریانو وازیان لی ناهینه. او کاته مدینش داگیر اکاتو دولتکشیان لی ناو ابا. للایکی ترو مسلمانه کن کوتون تبردوخی که ناسک که ناچارین یک اگلم دو رگه حل بجیرن. بگرین و با مدینه و جنگ نکن که دیار امش پیچوانی فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یا یکسر حلمت بر نسر سپای روم چون که اگر امن حلمت نبن اوار رومکان هیرج اکنستر امن. با ماوی دو روش لشاری معان داو تویجو راه سانگاندن بر دوان بو سرنجام زوربی اندامانی دستی ارکانی جنگی سپای اسلام هات نصر او رایی که بخیرائی بچن بگجی دجمن داو لی نوستنو پر سورای مدینه ناوید. تاکه کسی که زو کاریگری لسر سرکوتنی امرای هبو جگری دو همی فرمانده گشتی بو واتا عبدالله کری رواحی انصاری. او بو لراجی دو همو لدو دانشنی فرماندکانی سپاو سرکو زکانده عبدالله کری رواحی هسته سر پیو دستی دایا شکرنو و رنکرنوی بوچونکی که بریتی بو لنوستانو حلمت بدنسه دجمن. او بو تی خزمینه. اوی که پیتان نخوش بو او هاتون. ایو داواکاری شهیدی اکن. ایمش بجمارو هیز و زوری لگل او خلک دا نجنگین. ایم تنها بم دینه و لگل یان اجنگین که خواه بو منی نردو و ریزی پیگتوین. بخواه روژی بدر تنها دو اسبو روژی احودیش تنها یک اسب من پی بو. حسن با پی گوب کهوی نره. هر اونده یک یک لدو کار چاکه که من دسته کهوی. یا سرکوتن بسر یانده که اویش اوی که پیغمبره که من صلی الله علیه و آله و سلم بلینی پیداوینو بلینی شی دوا کوتنی بونیا یا شهیدیا او کاتا ببراین اگینو لبهش دا چهاولیتیان اکین. جاهر چند در راکه عبدالله رای که پرمترسی بو بلا موش حماسی دلتا زینکانی کاریگری که بیوینان که دسته دلو درونی فرمانده و سر کردکان. بوی همو بجاره هات نصر او رایا که باکن لزوری روم نبیو بسن میدانی سپای ملهور روو هر اونده یک مرگی قرزارن. بمشیوه مسلمان کن بریاری جنگانده. دوی توابونی کوبونوی معان فرمانده گشتی سپای اسلام زیدی کوری حارثه فرمانی بو همو تیپو کتیبکانی سپای در کرد تا برو سپای بیشماری روم کونه ره. لهمان که ده تیادوری برای هرقیل بخویو سپای 200,000 یکی و برو سپای اسلام اکشا. تا او بو لگوندگ لگوندکانی بلقا کنای مشارف بو سپای مسلمانکان با سپای روم گیشت. زورو زبندهی سپای روم و عربنو کرکانیان لراده با در بو. چکو لاخو اوریشمو زیر و زیویان بیشمار بو. ابو هریره علید که اوان بینی چاون بریقان لی اهد. بای ثابتی کری اقرم متی ابو هریره. او چی تا؟ هر وقت سپایی که زور بچاو کهتو بی. و تنباله. و تی لبدر دا لگا من نبوی. ایم بزوری سر ناکوین. خالی چوار هم خو محکم کردن لمؤتا. شتی که زور اصایی بو کسر کردهاتی سپای روم نقشه ابلو قدانی سپای مسلمانان بکیشه تا بخیرهی او سپا بچکول نو بره یا خو ناچاری بکا خوی بده سو بده چون که سپای روم وکو زور بو چکو تفاقیشی زور و ریکو پیک بو. بوی ببیری تیو داریش دا نه احاد که سپای اسلام لساعت یک زیادت جنگی پی بکره تو هیچ کسیش دو نقشه دار رخنیلی نگره چون که مسلمانکان هرگیز به تمای سپای وهان نبون که بیت بردم یانو او بریاری که دریان کتاب چون بگجی روما تنها بریاری کسانه بو که شهیدیان برچاو گرت بو دستیان لم دنیا شورده بو و تا حسابه که زو کمیان بو سرکوتنی دنیایی اکد. اوش من لیاد به کلو کاته دا سپای روم تا که سپای به دا صلاتی دنیا بو که او بو تازه به تازه سپای فارسی شی تکش کنده بو. جا زیدی کوری حارثه فرمانده مسلمانان زور باجده و نقشهی تیودور آگردار بو حسابی چاکیشی وکد بو با اوی سپا بچکولک لو مترسی لاب داتو هر دم توانه کشانوی هبه تا رومکان چوار دوری نگن خوی گند نوچه گندی مؤتو دوی او زیدی فرمانده سپاکی بچاکی رکو پیک کرد او بو یکی گلسد دارانی نوی عذره که قطبه کوری قطاده بو کرد یه فرمانده ده سراسی سپاو عبایا یان عباده کری مالکی انصاریشی که ده فرمانده دسته چپ بلام لناو جرگی سپا ده هر سی فرمانده که زید و جعفر و عبدالله دامز رابون. بره بره سپای روم لموت نزی کوتوا. زر مهوری او ناوی حراسان کرده بو. تپو توزی سپای زور و زبندی اسمانی دا پوشی بو و کو دریا شپولی ادا. سپای مسلمانه کانی سپایی که بچکولی کم تفاق بو لهمان که ده پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم لگلدان نبو. براسی هلویستی که یک جار سامنگ بو با مسلمان کن که دلان پی احطن لرزه. جا خوش ایسان لپیش و باسی و توی جینیان ابو هریره و ثابتی کری اقرم من کد بله بله همو یاسایی که سربازی وشتی که دور لعقل بو هر سربازی که مسلمان هفته سربازی کافری لبرانبر و وصابی و بیوه بگیجی دجمن دا بچی و بیوه دین بلاو بکاته و. ام بر ریاره فرماندکانی سپای اسلام لو شوند دوره دا بر ریاره که یک جار سیره بلای همو شارزانی جنگه و. حتا اگر لمچر خدا فرمانده خواهنی سپایی که وها کم بیتو بچه تا جنگی سپایی که وها بیشماره و راست و خوب دادگای سربازی ادره و تومتی فوتاندنی سپاکی ادره تا پال و تا حسابی ناپاکی بو اکره. بلام سپای موتا سپای کی قیامتی بو نک سپای کی دنیایی شهیدی بلای یکی یکی سربازکان و زور خوشویستر بو لجیانی دنیایی بوی باکن لمانو مردن نبو چون که کشانه ها لبردم رونده و تا تیاتونی مدینه و روخانی دولت نیو نمامکی اسلام بو خالی پینجم دست پی کردنی جنگ هر دو سپا لیگ نزی کوتنوا هر سی فرماندکی سپای اسلام لناو جرگی سپا دو لریزی پیشی پیش و استابون همیشه مسلمانکان و هان اکر ابوا فرمانده بچه تا پیشی پیش و برانبر به دجمن بوسته اگر شهیدی آواتی مسلمان پیویست فرمانده زیادت دلی بوی بگره نک با کجدانی ملیونه ها بست زمانی زور لکراو لجنگی اکی هیچو پوچو بیا مبز دو ملهوران لقلای محکم دا خری کی مینوشین و راواردن بن خوشویستان تنها لإسلام دا مروف مافی هیا بال پیش و فرمانده با شهیدی بگا پاشان سربازکن ببینی مردایتی فرمانده غیرت بیانگریو باوش با شهیدی بگرنوا سپای روم حتا پیش و تاسیتین جنگ لمجو داروب دا 200,000 جنگاوری گورتین دولتی جیهان لگه 3,000 جنگاوری بیابانی درگه عربی بچن بگجیه که براسی مسلمانکان دامزراو بون ابوا هر به 29 دیتینی هزی روم یک به یکی سربازانی سپای اسلام حلات نایو به هیچ شوک دستیان شمشیری نگرتایا بلام پالوانکانی اسلام که زور به زوریشان قلغان و زیران پینه بو مردان چونه میدان بپی همو پیورک ابوا بکمترین ماو سپای روم سپای بچکولکی اسلامی بهار ریایا بتایبت که 50,000 جنگاوری روم اسب سوار بون بلام ایمان و غیرتی یک به یکی جنگاوران اسلام لچیای سختیش دامزراو تر بون بویا به حلمت یکی بیوه نوا لسپای روم اچون پیشو لافاوی خوینیان لیان حلصان دبون سپای روم کتیبه لدوی کتیبه ارژای گونده بچکولکی مؤتو پالوانه که مکانی اسلامی جمردانه برگریانه کرد ابواب چند ساعت تا قصر بازی که اسلام چکی لرزده نمایه یا اوتا بکجرایا یا دیل بکرایا کچی مسلمان کن او پاری پالوانه تیان نوهندو جنگ حود راجی خند حلمتی مسلمانان سپای رومی سرسام کرده بو او سپا بچکوله چون توانی حود راج جنگ که که جنگ گرم بو مسلمان کن بو بر پرجدان و هرشی رومکان هرشی که تون دیان بو کمیان کرده سر دجمن که او پاری کاری سیدیان لیوشایوا بصدها سرباز رومیان تختی میدانی جنگ کرد. زیدی فرمانده یکم لپیشی پیش و دابو بخوی جنگاورانی دورو بری و هرشان اکد سر رومو خوان اکد بناو ریزکان دو لاشی بیستریان لی اخستن. حتی هندیگ لسپای روم حالاتن چون که مسلمانکان زور سیر اجنگان. رومکانیش جار لدوی جار هولیان ادا سپای مسلمانان عبلو قبدن کچی بیهو دبو. هر لبیانی و جنگیان اکر حتا دنیا تاریخی اکر او سا هر دولاد دستیان لیخی یکتر بر اداو اگرانو دوا. حتا شج رو زید پالوانان لپیشی پیش و خوی بناو ریزکانی دجمن دا اکر مسلمان اکانش که حلمتو غیرتی فرمانده یکمی سپاین ابینی اشیان دینی فرماندکانی تری شان بشان او جنگ اکن او انده تر گریان تیبر ابو وکو شیری بیش حلمتیان دا. او بول روژی ششم دا هر سی فرماندکا یک لدوای یک شهید کران به شهید کرنی اوان سپای روم کوتا حلمت دانو خریق بو با سپای اسلام باری لاری سنگی چاکاتوا خوای گوره پالوانی حوزی مخزومی واتا خایدی کری ولید با او حلویستنا همواری راه گیندو سپای مسلمانان بسلامتی درچو او سپایی که خریق بو شپرزه ببیو سری لیب شوه یکی پیگرتو با شوازی که زور جوان رزگاری کرد پیش اموان زیدی کری حادثه شهید بو زید آلای مسلمانانی حل گرت بو با ماوی 5 روز لگر روم دا جنگا تا او بول روزی ششم دا هرشی روم پری سندو پالا پستوی لسر مسلمانان گران بو زیدی جمردانه لرویان داوستاو بتوندی بگ جیانا چو تا او بو رمی دوجمن همو پرچه اکی لاشهان کن کردو وک شیری ناو بیشا رو برو دوجمن کوت زویو باوشی بشهیدی دا کرد که زی شهید بو پیویز بو جعفر ببیت فرمانده گشتی و آلا که بگریت دست. جعفریش لنزیگ زید و اجنگا بو اوی آگاداری بردوخ بی شج راش زید آلای بدست وی و اجنگه لو بیابان چاله دا لگه سپایه که ملهور دا. جعفر حلمتی دا آلا و حالی گرتو بو فرمانده و دستی دا اجنگه که سرو محالی براده که رو مکان حپسه بون. جعفر لسر اسباکی اجنگاو با آلاکی سپاوا خوی بناو ریزکانی ججمن دا اکردو مسلمانکانی جمردان دوی کوتبونو دروی سپای رومیان اکر. هر که جعفر فرمان دیتی و گرد بخوی اسبکی و خوی اکر بناو کتی بکانی روم دا او اندقر بالغ بو نی اتوانی بسر اسبکی و حل بصوره بای ناچار لسر اسبکی هات خوار و کشتی تا دلی بو مرگ یگلائی بیتو و بتمای خود در باز کردن نبه جعفر یکم کسی بو لإسلام دا کلکاتی جنگ دا اسب بکجه که جعفر بو پیاده رومکان لهر چوار لاو دوریان دا ایش پالوانانا اچو بگجیان داو آلاس پیکی پیغمبری خواهشی صلی الله علیه و آله و سلم بدسته بو لناکاو یکیگل اسب سوار روم یکان هلی بدسته ناو توانی او دسته جعفر بپرینه که آلاکی پیورس کد بو جعفر ناچار بو آلاک بدسته که تری بگری لولاو جنگاوری که تر دای لدسته که تری شیو ایوشی پراند جعفر نه ابو آلاک بخات زوی ای چی بکا که او هر دو دستشی پرین راون وای بچاک زانی به هر دو قولی که خوین لهر دو کان جوگلی بسته بو آلاک حل بگری به هر نرخیق بو پیویست آلاک نکویت زوی پیویست مسلمان کان چاویان لآلا به تاوریان نروخی تو شپر زنه بن به هر دو قولی پر ریوی آلاکی حل گرد برگری کرنی نما لهم ولایک و شیر و تیری دجمن آراسی لاشی پیروزی کران آلاکی برندا حتا یهانی پیروزی گیشت کاروانی شهیدانی رزگاری مروف هندگ لمیجو نوسان نو سیویانا که اسب سواری که روم شمشیرگ لجعفر اداتو ایکاد بدو کرتوا امش دوائی اوی که همو یهانی کن کن بو یک یک لدو بشکی بر ریز یک و کوت زویو که سرن جانده بشکی تریشی سی و اونده زامی پیو بو سر رای اوی که رمی کشی بر کوت بو للاشی دا دیوان در بو بو لرواتکی بخاریج دا که عبدالله کوری عمر یرایتی و ها هاتوا که عبدالله لو غزای دا بجداری کدو که اگرن بو لاشکی جعفر لنو کج راونده ایدوزنو و ابینن لاشی نو تو اونده زامی دمی شمشیر و نوکی تیری پیویا هر وها بخاری لعبدالله کری عمر و روایتی کردو که دوای شهید بون اسن سر جعفر ابینن هر چی زامی هیا هر همیان لپیش و لکاتی هیرش دالی دراونو هیچیان لدوا و بری نکوتون حتا احد جنگ گرم تر ابو هیشتا هر روزی ششم بو دوای شهید بونی جعفر ابو عبدالله کری روا
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری الله

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوم لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجي ناخوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پاریزا، حیا و آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزو که کنم، چو کلاواز کنم، لترسان مشنو، جیر و راجیم کم، خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، رومان سپيو درو شاوه بکا، لو روجه روی تاوان باران ناشرینو، توزاویو، رشل گراون، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، بخشندکم، مهربانکم، پرورینکم، پروردگارکم، دل من آرام بکا، لو روجه دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا، لو روجه زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا، لو روجه چاوکان، واق ورماونو ناتروچن، خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیرو لی قوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان، خدای مهربان، پروردگارا، لو روجه ترسناکا، ممان ترسینا، لو روجه ترسناکا دا، ممان ترسینا، چونکه ایمال لدنیا ترساوین، ام ترسبو، وایلی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو، لقدغ کراو حرامکان دور بکینو، پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روژه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکن، و سیر مندکن، لولاو باب و پیران، لولاوش ابو بکر و عمر و صحابکانی تر، خوالیان رازی بی، لبرانبریش محمد و آدم و ابراهیم و عیسا و موسا و همو پیغمبرانی تر علیه الصلاة والسلام، و سیر مندکن، پروردگارا، پروریانکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، گناحکان من آشکرامکم، لو کاتده، پروردگارکم، گناحکان من آشکرامکم، بتاوانکان، چاو من شورمکو، حیا من مبا، خدای متعال، خدای برز، خدای بالا دست، خدای برحم، خدای بخشنده، خدای خوم، لو روجه ستر من بکو، دا من بپوشو اشکر من مکن، لو روجه دا ستر من بکو، دا من بپوشو اشکر من مکن، یا رب، یا رب، یا الله، یا الله، وای بو او روجه، کتابکان دا بش دکرینو، با دستی راست وری دگرینو برزی دکینو و آشکرای دکین لنیو او همو خلق داو دلین ها امقرأو کتابیا ها سیری نامی کدو کان من بکنو همو تاکو حسناتی چی تیدا تو مار کراو پروردگارکم مهربانکم بسوزکم برحمکم وای بو او

کاتی که کتابکان من آشکرا دکری لجیگای دن که تاوانکان چاکن اسراون لجیگای دن که تاوانکان چاکن اسراون بهوی توبه و استغفارکان من مهربانکم بسوزکم برحمکم یا الله یا الله سبحانه و تعالی یا الله خدای و توبه من کدو گرای نولایتو قبول بامکم مهربانکم قبول مانبکا برحمکم قبول مانبکا بسوزکم قبول مانبکا پروردگارکم پرورینکم بخشندکم قبول مانبکا گراین ولایتو قبول مانبکا لجگای نقمبون خنکان لناو عرقدا لجیر سیبری عرش خود بمان حبینوا لسر پردی سیراد رزگار مانبکا لحوزی کوسر تراو مانبکا ببهشتی مالی آسودیو مالی خوش و شادی مالی آسودیو بختوری شادو مانبکا اللهم آمین اللهم آمین.

کری رواحا ببیت امیری سپا ایش خوالیان رازی به حلمتی دای آلاکو حالی گرتو کوت جنگو هرچند عبدالله یکم کذبو کلمعان غیرتی خست سر مسلمان کن تا جنگ هل برجیرن خاونی حماستی که بیوینه بو کچی آلاکی حل گرد جار لوازی که سروشتی مروف روی تکرد بلام خیره حلمتی دو با اسبکی و برو پیش و تکانی دو کوت پیشی سپاو و مردان جنگی کرد حتی شهید بو آلاکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بدستی او بو لسر اسبکی دابزی و پالوانان جنگی کرد حتی او بو لهمو لایکو شیر و رمی آراست کرد اویش بسری برزدو هر لروجی ششنده گیشتو به هر دو هاولکی هشتا مسلمانکان بری و بونو برو مؤتعرشتن عبدالله بشعر احواتی بو شهیدی اخواست او بو دو دلیکیش هر بشعر لومی درونی خوی اکردو شهید بونی بلاو خوشویستر اکردو حالی انا تا چاو لهر دو فرمانده شهیده که پیش خوی بکا کچو پیشوا آموزایی که اسقانی که پر لگوشتی بو هنو تی اما بخره بردلت خوتو لمچن روشه دا توشی ناراحتی یک جاز دار بوید اویش گوشتا که لیور گرتو با دمی پرچه که کمی لیک کرده و با دنگی بگره و برده خلقه که هاد عبدالله بخوی ود خویش را تو لدنیا داید پرچه گوشتا که فریده و دستی دارشم شیرکه و هر خریکی کشتر بو حتی شهید بو لوشش روشه دا که جنگ بردوان بو رامکان مرگیان اچشتو لدستی سپا بچکوله که اسلام رزگاریان نه ابو خلقه که یک جار زوریان لیک کش را بو یک لو کش راوانه فرمانده گشتی هزا عربه بگاور بوکان کناوی مالکی کری غافی لبو فرمانده بشی دست راستی سپای مسلمانان قطبه کری قطاده کشتی خالی ششم خالید ابیت فرمانده که هر سه فرمانده که شهید بون مسلمانکان یک جار مندو هیلاک بون ششم راجی جنگ نه هموارکه بو تا فرماندکان شهید نبو بون و آلاکان به آسمان و اشکای و مسلمانکان وریان برز بون بلام که اوان شهید بونو آلاکان کوت زبی وریان روخاو توشی شلجان بون حتی هندیک تیشکانو کوت نهالاتن هلویستی که یک جا پرمترسی بو سپای اسلام به شیوهی که چاوران نکراو شپرزه بو بو هر سه فرماندکه شهید بونو آلاش کوت زبی کوات او سپایه به یک جاری تیاچو بلام خوای خواهن سوزو بزهی گشت فریای مسلمانان او بو یک اگل اسب سوار انصار کن که ثابتی کری اقرم بو خیره آلاکی لقطبی کری عامیری انصاری وگد که بدنگی برس هاواری اکر خزمینه پیاو برو رو بکجه چاکتر لوی کل دواو لرا کردن دا بکجه ثابتیش که آلاکی گرت دست بانگی لانصار کردو خلکی که لدور کوبو نوا او بو هاواری لکردن که لسر فرماندهاتی پیاوی کن رب کون تا آلاکی تسنیم بکریو لی پرساوی حلویستکه بی نودارانی سپا رضامندیان بو امیری ثابتی کری اقرم نواند بلان ثابت دری بری کشتی و هاناکا حلویستکش یک جار سخت بو بویا و تو یجو را گواری نوین اویستو لو باردو خدا بیر لو اکرایوا که ام سپا بچکولی اک تیگ نخشکیو کاری بدیت دست کسی که نهیلی ریزکانی تیگ بچنو هرز بینن چون که بره بره خریق بو و ری سربازکانی دا ابزی لم حلویسته دا کسی که تری وک خالیدی کری ولید نبو که چاکتر بتوانه شپر زبونی او سپای چاپکا که تنها سی مانگ بو مسلمان بو بو ثابت آلاکی بدسته و بو چاو چاوی بو کسی که لحاتو اکر تا آلاکی بداته دست هاواری کرده خالید ابو سلیمان آلاکم لیول گره خالیدی جوتی لیتی ور نگرم تو خود بو او کارش یاو تری تو پیاوی که بتمنی ثابتوتی بیگر کابرا دب خواه تنها با توم حل گرتوا تولمن زیاد شهر زاتری لجنگ خیره نودارانی سپاسر و خوزکان پشگیری و تکی ثابتیان کردو بفرمندهاتی خالدی کری ولید رازی بونو خالدی شیان لسر اوه حلنا تفریه سپای شپر زبو بکوه خالد لترسی سختی حلوی سکن ناچار بو بدم دادی مسلمانکانو برواو آلاکه برسکاتو ببیت فرمنده گشتی سپای مسلمانان کاری که زور چاک بو او حلویسته پیویستی با تکبیره هبو چون که خاید وقت جنگاوری که آزاو بجرگ بو لهمان که دا لچلاپو پی سیاستی سربازی و شهر زایتی جنگ دا بو پیاوی که او بو که حلمت بری تست دوجمنو پیاوی اوش بو کسپا بکشینه توا لراسی دا خالید دوای مسلمان بونی بو فرمانده ایشی او تو که لپیشی پیشوی لیستی فرمانده پالوانکانی جیهان دا ناوی تو مر بکره دیاره یکم کاری پالوانانی لی اسلام دا بریتی بو لم حلمتی که توانی چاکترین نخشه با سپای اسلام بکشه
خالید یکم جارو پیش هموشتیک سپای رکو پیا کردوا پاشان بجیری و سلیقی خوی متمانی با دلو درونی سپاک جرایوا. بتایبت که سربازکانی حوالی فرماندهیتی خالدیان بیست یک جار دل خوش بون. پاشان هیرشه که توندی که دستر سپای روم که او بو ریزکانی او سپای هنان لرزو پاشان بجیری و سلیقی که کمیونه و او سپا بچکولی مسلمانانی پاشک شپیه کرد. کل ترازوی شهر زیانی کاروباری سربازی دا بگورتین سرکوتن لقلم ادره به مرج سپای دجمن هز بلاوازی و دوراوی خوی اکا اویش ببونی او همو کجراو زمداره و که کوتبونی و ریزکانیانه و بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر املی حتنی خالید که توانی سپاکی رزگار بکا نازناوی شمشیری خدا سیف الله لینا لو که تدا که خالی سرگرمی کاری خوی بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم للاین خواه پروردگار و آگاداری او جنگنا هموارک را خواه گور رزامندین وان تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لمدینه و سیری جنگی مؤتبکاتو آگاداری شهید بونی هستی فرماندکو آلاه القتنی خالد ببه امش یک یک بو لمعجیزکانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم بخاری لانسی کری مالک و روایتی کردوه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بر لوی حوالی با بیت باسی شهید بونی زید و جعفر و عبدالله کری رواحی با خلقه که کردوه. لرواتکی به حقیده کناوی هر سی فرمانده که اباد که شهید بون لخواه گور داوی لخوش بونیان با اکاتو در باری خالدیش افرمه اللهم انه سیف من سیوفک انت تنصره ایتلوکات و خالدنا و نراو سیف الله. وقيديش عليه محمد كري صالح لعاصمي كري عمري كري قتادو عبد الجبار كري عماري كري عبد الله كري ابو بكر بوان جراموتيان كخلق كلم اتبع جيشن بيغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم لسان من بردانشتو نيوان خو شامي بودر خراو سيري جنگ كيكر بيغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم فرموي زید آلاکی هلگتو شیطان هات لایو جیانی بلاو خوشویس کردو، مردلی بلاو ناشرین کردو، دنیای بلاو خوشویس کرد. ای جوتی اصادی تلامو دنیان بلاو خوشویس کهی که تک ایمان لدلی ایمان داران دا رشکی دا کتاوا برو پیش و رویو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نویجی لسر کرد. پاشان فرموی داوائل خوشبون بوزید کن، او به حلمت و چوه بهشت پاشان جعفری کری ابو طالب آلاکی هلگتو شیطان هات لای و جیان و دنیای بلای خوشویس کردو مدینیشی ناشرین کرد. ای جوتی استاد دلم به دنیا خوشکی که تک ایمان لدلی ایمان داران دارشکی دا کتاوا برو پیش و روی حتا شهید بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نیجی لسر کردو بایشی پارای و پاشان فرموی داوائل خوشبون با براکتم کن او شهید و چوت بهشت او بدو بالی لیاقود درست کراوو بو هر شوینه که بهش بیوه پی افره. پاشان دوی او عبدالله کری رواح آلاکی هلگتو شهید بو به اعتراض و چو بهشتوا. انصار امان بلاو گرام بو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و اهلی و سلم فرموی لچندین لاو زمدار بو بو و ترا ای پیغمبری خواه اعتراضی چی بو؟ فرموی که تک زمدار بو سر بو یوا ایوش لومی درونی خوی کردو غیرتی ببرداهاتو شهید بو چو بهشتوا. راوی علی بمخفتی خزمکانی راوی نوا. لروایتکی ابن اسحاق دا وها هات و ککاته پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دیت سرباسی عبدالله کری رواحه ماویک بیا دنگ بیا براد دی کرنگی دا مچاوی انصار گواریو و هان ببیداد دی که عبدالله شتیکی خرابی انجام دا بیا. پاشان فرموی عبدالله آلاکی حل گرتو پی و خریکی کشتار بو حتا شهید کرا. پاشان فرموی بشوی کسی که خو ببینه لبهش دا بسر قرویلی زیر و نیشانم دران ابینم قرویلکی عبدالله لچاو هر دو قرویلکی هاولکانی دا خوار بونوی که تیده و تم اما با جوهای پیمیان فرمو اوان هر دوکان چون پیشوا بلان عبدالله دو دلیه که که پاشان چو پیشوا لعصابه ابن حجرش دا هاتو که ابن عباس خوالیان رازی به و تویتی لکاتک دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دانشتبو اسماء کچی عمیسیش هاوسری جعفر لنزیک دانشتبو فرموی اسماء او جعفر لگل جبریل و میکائیل تیپرین توج ولامی سلامه که بدروا هر وها فرموی خواه گوره لبری دو دستکی دو بالی پی بخشی و ببیستی خواه بو هر کیوک بیوه پیانو افره
يعلي كري أميش بهوالي جنجي مؤتوى ديت خزمت بيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم أميش بي أفرمي فرموي أجر بيت خوشتو هوالكم بيبلو أجر بيشت خوش من هوالك بتو أدم وتي تو هوالم بداري أي بيغمري خوا على بيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم هوالي مسلمان كاني هرهم بوجران ووصفي شكر بوين يعلي جوتي بو خواي بديني حق رواني كردوي بيتك لباسكي أوان البجي نهشتو كاري مسلماناني شهر وايا كباست كرد ايوش فرموي خوا زوي اونده برس كردو بوم حتى شويني جنگ كيانم بيني كا پیغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم هوالكي بو مسلمان كان اجرايا و تيگاندن كبا شهيد بوني هسي فرماندكا سپاي مسلمانان شپر زبوا بلام كخايد بوتا امير و آلاكي هلگرتوا جنگرم بوتا و مسلمان كانش بونتا و بخاوني ورو پالوانانا اجنگن خوشوستان و برزان ام باسه کمیگ دریجه اکیشه پشتیوان بخوای گوره لعلقی آینده در دریجه پی ادین تا اوکات همو لایکتن بخوای گوره اسبیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوام دبين لباس كردني أو خير وشاكانيك بهوي وإنسان رزابوني خواه بهشتي خواي بدز ديني وبهوي و گناه و تاوان لخوی دکاتوا. لوانا الحب فی الله، خوش بیستن لپیناوی خوای گورا سبحانه و تعالی. لو کز یان سن کز یان امت و ملتیک یک دنیان خوش بوی بلام هوینی او خوش بیستیتیا ذاتی حق سبحانه و تعالی تنها لبرخاطری خوای گورا. پیغمبر دفرمی علیه الصلاة والسلام که حدیثه قدسیه لخوای گوری و دکاب، قال الله تعالی حقت محبتی للمتحابین فیه، حقت محبتی پیویز بو خوشویستنی من لعو کسانی کلپینای من یک دریان خوش دوی و تلبر خاطری من کودب نوا پش جیری و پشتیوانی یک در دکن سردان و هاتو چو هموشو یکدر دکن و دشبرمی المتحابون فی اوانی که لدنیا لبرخاتی من یکدریان خوش دویست على منابر من نور در روز قیامتی لکن خواهی گوره سبحانه و تعالی کومره منبرو کومره کرسک داندره بلام هموی لنوره هموی لروناکاییه يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء زي كان اوندن زيك الاخواي جورا اوندن نوراني نبنوري خواي جورا تمنى وخوزقه بزيقايوان دخوازن چين پیغمبران رازقويان والشهيدة كانش اواني كالبيناي خواي جورا اقدرين خوش جي خواي جورا بزانو كو لخويان نزيك دكاتوا صندر ريزيان يدني حتى پیغمبران و شهیدکان و رازگویکان تمنا بشوین و جگایوان بخوازن. در روز قیامت که خلق زندود بیت و لگور دیت داره خواهی گور بانگ دکا این المتحابون لجلالی کافریش دکا نابینم لچه نبرون بیانینن اوانی لبر خاطری من لبر گوری من یک دنیان خوش بستیم. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أوانا بي أوانا كرماي محشر آرقي بكند بي أوانا بيان هنن زور برزوا لجير سيبري مني عندالن كالور رهي سيبرقنا إلى سيبري عرشي من نبي زا أوانا إلى دنيا لبناي خواهي قلو يقدر يعان خوش بستيا لبر خاطر خواهي لو سري دنيا لو أو سري دنيا پيشين و پاشين هر همو يكودا كرينوا دیارین نجیر سیبری عرشی خواهی گوریان دادنین و دشفرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یجد طعم الایمان هر کس اگلنگو پی خوشا تام و تیجی ایمان بکا یعنی لذت لایمان و اسلام بدینی لذت لطاعت و عبادت بدینی لذت لذکر و صلوات بدینی لذت لحاتنا مزگود بدینی لذت لجیان بدینی ای فلیحب المرأة لا يحب الا الله بایا که چی خوش بویه بلام تنها لبر خاطری خواهی گورا سبحانه و تعالی که و تمیم برزن اما لبر خاطری خواهی او رو خلق یک دریان خوش دوی بلام لبر خاطری خواهی نبخواهی لبر خاطری خودمهی لبر دین نه ولا لبر دنیای مستعاتک لبینیانی اگر مستعاتک نما خوشویستک نامینی جنو جن خواهزک لبینیان اگر نما دیسان چه نامینی شرکاتک نما نامینی بلا مگر خوشویسته که لپینه ای خواهی بخواه هر دمینه او خوشویستش هر دمینه لویه او صحابه که دیت خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسیاده که فرمی ای پیغمبر خواهی مت ساعه پیم خوش پیم بری بزانم کینی قیامت دی پیغمبر خواهی لولام دا فرمی ما اعدت لها یعنی بسیاره که لو راز دکاتوا اتو بسیار اشتیگ مکا که امنیج نایزان و چی اسفاده چیش لزانی نی بسیاره که نه که اگر باش باید خواهی گوره بمنی لگود بلا ما عدت لعتو بسیار بکر لوشتانه که بکل چی او روشه ده وکو آمده باشی وکو تویشی لویده نری
بسياري كبر أي بيغمبر تسبكم لأوروجي باشا لأوروجي بكالكم دي ما عدت لها كبر فرمي والله أي بيغمبر صوصا ما عدت لها من صلاة كثيرة ولا صدقة كثيرة بخواي أي بيغمبر صوصا لأوروجي نيجي تزور مني ما بس تبي نيجي سنة نيجي واجب لغريزنيا واتن يجي سنة زور مني بخواي صدقة وخير وخيرات زور شمني نك زكاة غير أني أحب الله ورسوله أويك دسمعين بي وتويشون بي لأوروجي كا درمي بي خوش بكم خوش بسني خواه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قولم خوش دوه أتوشم خوش دوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر خواهي لولام داسي فرمو أنت مع من أحببته دا كواب ومشجرين لي بيتور لگر أو كسي خوش دوست خواهد خوش دوه لگر خواهي أمنت خوش دوه لگر أمني زا أناس كحديثة كيدا جرتوا دا فرمي لباش إيمان هنان دل من بيش تخوش نبو بوته پیغمبر نبي صلى الله عليه وسلم فرموه اتو لگر او کسی که خوش دوی زامنش پیغمبری خوام خوش دوی او بکر و عمر و عثمان و علیم خوش دوی اگر کرده وی وارم نیا بلام امیدم موی بخوش دوی سنیم اللو بوان خواهی گو ربن باتا کنوان زور مهم المرء مع من احب انسان لگر او کسی که خوش دوی زور مهم خواهد خوش دوی بلام حدیثا کن بغیرتی تینا گیل برزان روش اگو حدیثا باز کرد کبرک لپاش خود به رای گرتم فرمی ما مست او یکم زار خود بچه ها خوش بده بخوای اوت بدرم داکر سکنای درد دام پرم زور مشتاقم است زانیم یعنی هم کس کیم خوش به لگی ما گوتیو دم فنا قسم خوش دوی یعنی لقیامت اش لگی مر دنیا لگری نه بنی دگیش می خو لقیامت گوت ما لگری لزهند می بس لگری لزهند می تو طاغوت کت خوش بوی خین ریجه کت خوش بوی به دینه که خوش بی، آره ولله لگری. تو پیغمبر تو لگری، بلام فرعون که خوش دی، که ابو جهل و ابو لهب که خوش دی، آره ولله لگری مشجعی بی. نگی سان تأویلی حدیث که ای بگرد که آره ولله وای لروج که امتداد دوزار لگر لعیب چی کافره. لگر مسلسل ممسلی چی ساقی تخواب پنامانده. یعنی او حدیث مشجعی تدل و کسی که خواب پیغمبری خواه خوش دی لگر مسلمانان. بلام تهدید و هرشه توی چی مسلمانه که غیری خواب پیغمبری خواه مسلمانان خوش بی. او کار ساته. لویل روز قیامتی، اعتبار باید نه صد نیاز روز کرد، اعتبار باید چه تخرج استیا. لبرای ملا استم ولا و براء منه ولا یعنی خروج استن براء یعنی براءت کردن. اتو چه تخرج دوی ور کل چه دوی تو. اما این مسلمانان خروج استن من لپینای خواب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رجلی ابن وکش من به من شیوا. پیغمبر دفرمی صلی الله علیه و سلم من احب لله. وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان هر كسي كسي چي خوش بيست لانه چي خوش بيست كومالا كسي چي خوش بيست بلام لپيناي خواي بيز مبستينيا وكسكو كومالا كسي چي خوش نويز رچي لان بو ديستان لبا خوينا لبر خاطري خواي گورا كاته كبا كسي چي دبخشي لپيناي خواي كلا كسي چي دگرتو پينا بخشي لپيناي خواي گورا او ایمانی تواکر دی خوب سکی عبدالله کری مسعود مشهوره دفر می پیاو هیا هفتا سالی تمانی لچه تواب دکا لمکی لچه لمزگوتی حرام لپار چه لپار بیتکی قوائی گورا هر لبی خریشی حجو عمرو و توافو سرانو و صفا و مروا و عرف و اوانه بلان فرمی لروج قیامتی قوائی گورا اگر او بیتی کوئی ناکاتو که هفتا سال نیجا کن روی تکر دیا لكاد دعيان لكاد التواب بدوري سرعة التواب لقر أو صفا مرواي كويناك هاتوك حفتا صالي تمين لنواني هاتو تسوي كرديا لقر أو مقامي كويناك هاتوك لبشتين يجي سنتي كرديا لقر أو زمزمي كويناك هاتوك غري خوار ديا بل كل لقر أو كسي كويدك هاتوك خوشي بستيا لو خوشة بستان بزور آقا دار بي أو لبيتي خوشة بستي يكملو خوايا دعي له پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما دبیه کم خواه ما خوش بود. اما که پیغمبریش ما خوش دوست صلی الله علیه و سلم هلا بر خاطری خواه خوش مانده بی. که آل و بیت و اصحاب و احبابی پیغمبری خواه ما خوش دوست هلا بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. که یک دل ما خوش دوست تنها هلا بر خواهی گوره سبحانه و تعالی. او خوش شویستی کاری گرده بله. چون لدنیا او خوش شویستی کومان دکاتوا نستطاعت انشاءالله لیون درج لقیامت کومان دکاتوا. و سردانی کردنی
مسلمانان اجل نيوان يكتر لسان لبيناي خواي قبرا سبحانه وتعالى في غنبر دفر صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في الله باسي بياوة شدكا لسر دمة شد شارو مالو زيقاو رقاي خوي بزيش جو دوكانك اي داخستيا رويش جسي ولا بو شارة شتر كتوي تاو شاري لرقا خواي قبرا فريش تشدادة بزيري تايبت راي دقري ليدا برسي أين تريد؟ تتيبت شيء لشيء دي دي شيء بورنا لها أولي رديم إيه لها أولي رديم شيء ودي دي سمستماني خيرا دي سمستماني يعني تمارو حارد بزيش تخيرا لبوجن خوازيا قرزي دكي قرزي دا ديوا يكتاكي بسرتا توي دا جياريوا در هنا والله أمن برايك ميلا وشاري أمن تنا خوش مستلبيناي خواي قال لبر خاطري خواي دا تسم أمن سرداني دكم تنها لبرخاتري خواي قورا أمن دسم سرداني دكم تري براس تدري أري والله تري دم الجنة دبي إني رسول الله إليك أم لا ينخاوت روان كرام تعبت بتو تاكو خبرت بيبدم أن الله أحبك تتشون أو كسد خوش بيست لبينا خواي قورا أو خواي قورش أتوي خوش بيست إنزا أو خواي قورا لا هردو تشتان خوش بيست خوش بو لا هردو تان هي تو قبل تكمل برادر اشي اللي بوي دو مني بكي كون كارتي بكي لبا مستعجني خو خالد خوش نابي بلام اقل بيناي خو ذاتي خو غير سند تاثيري هي حتى سرداني كردني خوش البرزن بهما شي ومن عاد مريضا او زار اخا له في الله هل كزك سرداني خوش شي مسلمان بكا يا سرداني مسلمان بكا لبيناي خو ناداه منادين كاتو لما ردز بحركه دكي دروي نخوشه که کسی که سردانی دکی للاین خواه بانکرک بانکر دکا پید دلی انطبت و طاب ممشاک و تبوعت من الجنة منزله براستی تو خوابینی اتو پاچی بیرو باوره چی زوانه تیا رویش نکشت هر زوانه سمرو بروبومی خواه یا و باو رویش نی اتو شوی نکت لبهش دو خود مسوگر کرد تبهش فينا كد مسوغر كن لو خوت بتسم بوي كسرداني نخوشه چي مسلمان دكاي يان سرداني خوش كبره چي مسلماني خود دكاي خدمت كدني خلشي برزان هيز عيبي تداني انسان خدمتكاري خلشي بي خير الناس ما ينفع الناس لا مو خلشي باشتر وبخيرتر او هيك زورتي سودي لو خلشي وبكسه چي بخير وبكلك بلو خوت لو خيزان لو مارو مدار لو درو دراوسيت لو كسوكار لو توابي خلشي اتو اگر وقت کل دامو خلق چی بخیر تری لروجی قیامتی پیغمبر دفتر می‌سازد صلی الله علیه و سلم من یکن فی حاجتی اخیه یکنی لاو فی حاجتی کسیک لخدمت برای چی مسلمانی بی خوشک چی مسلمانی بی با واتای پیوسته چه ایا اتوج دتی پیوسته که لوزی بذب که کرده چی لوی داده و عزوقی لبوده دی درمانی لبوده بی نخوش سردانی دکی پیوسته چه ایا اتول پینای خوای گور دسی او پیوسته لوځه بزیب کی خوای گور سبحان و تعالی ایش پیوسته د زیب زدکه ا د شمو قلب پیوسته ونیا پیوسته کان له دنیا بګره له قیامت ایش خوای گور ایش کان تو زیب زدکه والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه خوای گور به گورای خو له پشچه پجیری چه دک او پشتوانی چه دک یرمد چه د کس یک او کسش پجیری او پشتوانی له مسلمانګ بک کسی چه مسلمانه لیه ده قومه پشتی ده گرید امنیش براتم اتو بیه کز نی حتی از بطنی آینه که قرداری امن براتم اتی ما پارلوسی ها یارمتی دادم خواهی گورش بگوری و برزی خواهی پش جیری و پشتیوانی لطو ده که و ده فرمی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ولا ان امشی مع اخی المسلم فی حاجته پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لا مزگو تکی دانش و فرمی اگر استا برای چه مسلمان به ایشه چه بمن بی بگری بکوم يعني مزقو تكيب زيبيلم اعتكاف كيب بشينم نيجو اشتكى كنيجو قلم مزقو تيبي غنبر صازم بهزار نيجيا أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شرعا والله أوان بيخوش تلوى يقما لو مزقر تيبي من يمو شوروش نس مدري بس اعتكاف كيب بس أقل أقر مسلمانا كاد لمزقف تي أدي لماري أدي لدائلي شكش لكو تكن كابر أدري فلان كاز دقر تماري فلان كاسي شيشا كي دوخ سيخير كبقاني بكو كاكا زانی خیره که چند گوره یا که تو بگری دکه خواهی گوره سبحانه و تعالی لگرد دبی
ودفرم من مشي مع أخي المسلم في حاجته حتى يثبتها له. كسك بقر كسك شيء مسلمان كإيش شيء هي نيته وتا إيش كيلو زيب زيادة كاتن ثبت الله تعالى قدمه يوم تزيل أقدام. لروجك كبي كان هل دخل الشين بتعبتي لسربدي صلاة خوي جرو كسيت سبا ودا مزرعة دكا لناقر بكيف من دوزن دا خوار رايد غير خوار رايد غير كسك بسي بيوستي مسلمانك زي بزي بكا و خوشي خصنا ضلي ميمان دارانيش او برزان لكارو كردو باشا كان افضل الاعمال لباشيني كردو كانتان سيا ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا اتو بسي برايه مسلمان خوش كي مسلمان خوشي چي بي نماري خوشي چي بي ماري بسردان ضلي خوشي بي يارمته چلو دبي ميم باشتيك اتو بسي دري او كسي خوش بكي لباشتيني كردو كانتانا او تقضي عنه دينا او تطعمه خيرا لا خير شي خوارد شي ددي ينقرد شي لبود دي و مهم اتدلي خوش بكاي لبران برد دبي خاوني او پاداشتا واي گورو كارو كدوان مال سر آسان بكا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

هر کسیک بی خوینیت لسر جگاکی او پارز راو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیان

هر کسیک امویرده بخوینت اوه خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئه و هستا لدیگا کهو پاشان گرایا و باسی جار بلیواری جلکی دیگا کهی بسرد چون که نازانت کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کوت بابلت

0: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتک کدی ویست بخوت دستی دخست جر رومتی راستیو دی فرمو
1: اللهم قنی عذابک یوم تبعث عبادک باسمك اللهم أموت وأحيا.

اگر چویت سرجگای خوتن او دست نویجک بگره وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشه و بله

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویر داده خویند فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکرد؟ خونی خوش و چاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتنی

0: وسلم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمیت اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمیت کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوشی که جوانوا خواه یور ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعا دبوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بنده خود خوش با ناو تهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوشو هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکا نکی آمان بچی تناو جیگا کتو تو دزنیوشت نبی الا ابي دزنیوش بگری چون پیغمبري خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جیگا کیو بخویت
1: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

0: دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم